Ja, så hjertelig velkommen til møte i kveld. Vi vana og færa bi om at vi får en gode løte sammen om Guds lysselige år. Eina fer ta og Jesus seg hilti eina tal og fyr lærsvøynen om lufsins brei. Så sier han vittor, eller tøyr sier vi han, hvor orkar at lusta etter honom? Hatta var ein hør tala. Og så sværa Jesus attor, til anden som lukar, holde gagnar åndsje, årene som jeg har talat til dikkara, du ande og du liv. Årene du ande og du liv. Ta i vid saunast, en av løte som hese attor, så vita vi at året vi høyra fra gode, eller Jesus, de ande og liv. De ikke som åtte kvart anna år, men de skapa. Lykka som han sier, eller av fyrsta sinne, de han skapa i, vi årene, så kan han skapa ui okkun liv. Det ikke talaren, heller ikke han som byr, alt tar vi, men det som skapar livet til året kjølt, ikke personeren. Då det så områdende at saunas for at kunne komme og være sammen om et livsselig år, så vil være styrt av venen. Og i kvöld det så attor Paul Johannesen tro på året, som for å tale om evne så løyes finna vid løyene. Det vil si han kommer å fungere som en andalig guide, som en fyrre løyere, å løse oss om løyene til hvert. Lett dere om bia. Vi takkar til gode fægir av himmelen, at vi attur enn øyna fyr, koma saman her som vi vita, og hava tutt år fyri at her vi koma saman og i tøyn og navne, her erstu mitt okkara middelen. Vi bia vi til om at signa isa løtina, bægi sang, tælu, vittnesbúr og allt það sem fer fram að tæma vera til að byggja tótt rúiðsja og jökkun öllum. Amen. Svo hjertalega velkomin öll sommal bægi Iktus og Kauri. Det sender omtalt av bjøa husfolket velkommen, men det gjør jeg, det har vi gjort det. Det er høfligt å kusse seg her.

Ja, takk for Jesper. Vi tøyrast atur 17. kjøren. Vi synkja nu nummer 201 fors, og så kommer Paul Johannesen, og hjertelig velkommen Paul Einar fra Træt, og taler om evnen. Så løys finner vi til løyene.

Ja, god kveld alle sammen. Og takk for velkomstene. At jeg får lov til å være sammen med tykkene her. Arjun. Og jeg vil ta som lortar og høyrer i Brygtus. Skal jeg be å være velkomne. Evne i kveld såleis finner vi løgene. Og jeg trykker vi en øyne hvor dere kjenner etter. Da vi er vilst. Det bare tar vi det vilst at vi spør om løg. Det kan være i havnene, det kan være i Kjeppmannhavn, eller i New York. Da er vi ikke ganske frustreret. Vi vet ikke hva vi skulle, hva vi skulle gjøre.

Evangelis sangvigeskifte og vittnen og noe kvalpa. Frutje kvalite 21. august klokken 20, leier kvalite 22. august klokken 20, og sånne kvalite 23. august klokken 18. Nekvar sangkor og tånløykor, vi lotokke av middelnår om Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Lokberg, Egil Jakobsen, Otten Johansen, Anfinner Norbo og Fløyre. Vi er hjertelig velkommen til Evangelis sangvigeskifte og i vittnen om og i kvalpa.

Evangelis sangvigeskifte og vittne noen i Kvalpa. Frutje kvalite 21. august klokken 20, leier kvalite 22. august klokken 20, og sondag kvalite 23. august klokken 18. Nekvar sangkor og tånleikor, vi lotok jo av middelen om Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Lokberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinder Norbo og Fløyre. Vi er hjertelig velkommen til Evangelis sangvigeskifte og i vittne noen i Kvalpa.

Evangelis sangvigeskift i vittnen og i kvalpa. Frutje kvalite 21. august klokken 20, leier kvalite 22. august klokken 20, og sondag kvalite 23. august klokken 18. Nekvar sangkor og tånleikor, vi lotokke av middelnår om Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Logberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinner Norbo og Fløyre. Vi er hjertelig velkommen til Evangelist sangvikeskiftet og i vittnen om og i kvalpa.

0: Du lusar efter Tjej, Kristlet Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth.
0: Nu läser Odni av Reina ur evangelionon efter Markus.
2: Fyrste kapitel. Upphäv evangeliums Jesu Krist, sonar Guds, som skriver er tja Isaias profeten. Jeg sender båbera moin undan ter, han skal gjera ter vegin til reier. Rødt eins som råpar i øye mørkene. Gjer i herran om vegin til reier, javne gøtur hansaren. Så leiste Johannes døypare fram i øyemørkene og prætika i omvendingar dåp til synda fyrir djeving. Og alt Judea og öll og Jerusalem fóru ut og voru døypt av honum i ånne Jordan og gjott av synder sjøynar. Johannes var klævun av kamelot og hei lever belte om lendanar. Føy hans er var græshoppur og villur honengur. Han prætika i og segi, etter mekjum at han og sterskar er enn jeg, Han som er ikke verdur er bokka med nyur og løysa skóraimina tja. Jeg døypa tikkun i vattne, men han skal døypa tikkun i heila av andanum. Ta hendi at heimund døvun at Jesus kom ur Nazaret i Galilea og var døyptur av Johannese og Jordan. Og vitt a sema som han kom upp ur vattnenun, så han himmalin opnast og andan som du og dela nyr iver han. Og rødt kom av himmelen. Tu er sonu moin hin elskaje, som jeg har tokket til. Ved det samme drev anden han ut i øyemørkene. Han var i øyemørkene og var frestet av Satan fjørde dager. Han var mittel henne vittlo dyrene, og englene tante honom. Men etter at Johannes var sette fastor, kom Jesus til Galilea og prædika i evangelium Guds og sier, «Tøyen er fullkommen, og rujtje Guds er kommet nær.» Omvendet ikon og trygg vi av evangeliet. Som han nu gikk fram vid vattnet noen i Galilea, så han Simon og Andreas, bror hansare. Ter sett og gaten i vattnet, tog ter våre fiskemenn. Jesus sier vittar, fylgje mer, så skal jeg gjøre tikon til menneska fiskemenn. Vittar sema foretar fra gøtten og fylgte honom. Ta hjemme komne sindu langur, så han Jakob, son Zebedeus og Johannes, bror hansara, tar bøtt og gøten så inne i batenom. Han kallade tar vitta sema og tar fyllt og honom og låt og fær så inn Zebedeus vira etter av batenom vid daglønna månenom. Så får tar inn i Kapernaum og alt fyrir ett får han sabbaten inn i synagogerna og lærte. Tei var slien av undran om lærer hansara, tog han lærte tei som ein og i vald heie, og ikkje som hin skriftlært. Og i synagogot herra ven og mevor vi åregn og anta. Han røpte, «Kvæt heva vit vi te a gjera, Jesus ur Nazaret? Tu kommet at tu nokon, jeg kjenner te hver tu erst, tu hin heila i Guds.» Men Jesus høtti at honom og segi, «Ti og fer ut ur honom.» Ta sleit inn åregn i anten ui han og røpte harst og får ut ur honom. Og öll var offären så att de spurte kvart anna, kvät är detta? Nuts lära. Vi valde bojer han eisne iver hinnen åren och anton, och tar akta han. Och tygjenten om han kom och allt fyrir ett ut alla stäne i öllom landen här om väger i Galilea. Vid det samma som de var komna ut ur synagogerna kom där in tja Simone och Andreas, samma vid Jakob och Johannes. Verm over Simon la vi febre, og alt fyrir eitt tosav teg vi hann om hana. Han får ta iver til hennara, tok vi hånd hennara og rast hennar opp, og hon slapp fra febren hon, og hon borrætti fyrir taimon. Ta innu kvaldi var komi og solen var under gingin, kom de til hansara vi öllun hinn og sjuku, og taimon er sett voru av illun andun. Og allur bujurinn var komi saman fyrir durunum. Han grötti mong og liju av ymskun sjukun, og reg ut nekvar illar andar, og han let ikkje hinnar illu andar sleppa tela, eða tog at her kjentu hann. Tulju morgunen fyrir dag får han upp og får ut og borstur til øyestad og bæ her. Svimen og tær og vien og våru skunda seg ta at han av honom. Ta der funnu han, søtter der vien. Øtt leit etter tær. Ta seg han vitt tær. Læt jeg kom færa bort ærestene til småbygdene her rundan om, så jeg kan prate hva her vi. Tui tævarta jeg kom til. Han kom så og prætika i synagogun tarra om alt Galilea og rek ut hinar illu andar. Ein spitalskur kom ta til hansara, beði hann og falla knæ fyrir honum og segi við hann, viltu så kanst du gera mig reinan. Ta tykti hann og hjartelja sinn til honum. Hann rætti ut handina, nefn við hann og segi, eg vil, ver reinur. Við það sama slapp hann frá spitalskunni og hann ver reinur. Ta kvartu Jesus hann allt fyrir ætt af steg, beði hann og strenglega og segi við hann, suðst til að þú ongum sigi nekum hetta. Færa steg og let presten suyna til og offra fyrir reynsantugina til og í Moses hefur aðsett, tæmon til vittnesbúr. Men þegar hann kom út, fór hann að sía nek frá hesun og beru út hesu tugindu, svo Jesus fekk ikkje langur færi openlust inn í nekranbúi. Hann held sig utan fyrir á stövun her ongin búi, og alla stegni frá komu til tílansara. Markus, annar kapittel. Nægra dagar seinna fór hann aftur inn í Kapernaum og það spurðist að hann var heima. Ta kom nekk folk saman svo að þeir rúmast ekki langur, heldur ekki utan fyrir dyrnar og hann tala í orð til tarra. Tar komu ta til hansara við lánum manni sum var borin av fyra og við tæða sluppu ekki fram til hansara fyrir mannfjöldina tók þar tæki av her sum hann var, brútu hól á og suttu nýju sjöngina sum hinn lánu lá í. Ta Jesus sa tryggt her a segja vi hinn launa, sonaren, synder tøynar i fyrirgivnar. Nu sa du nekrar av hinn skriftlært og her, og tar huksa av i hjørsten søynum. Kvi talar hesen så? Han spottar god. Hvor kan fyrirgiva synder utan ein? God. Vita sama kjente Jesus i anda søynum, at tar huksa av så vissa sjolvun. Og han segi vittar, kvi huksa ditt hatt av hjørsten tikkara? Kvært er lattar jeg sia vi hinn launa, sindur tøynar er til fyrirgivnar, etli a sia, reiste teg songtøyna og gakk. Men fyrir at jeg skulle vita at menneskjasonen hefur vald av jörunni at fyrirgiva sindur, segi han vi hinn launa. Jeg sia til, reiste teg songtøyna og fer heim til din sjols. Ta reistest han, tog vi ta sama songina og får ut fyrir egin allra, så teg var öll offerin og prysa av gode og søttu, aldri hefa vit sæslugt. Aftur fór hann út fram við vatnunum og allt falsi kom til hansara og hann lærði þeig. Hann kom þá fram við og sá Levi, son Alfeus, sýta við tolbúuna og hann segi við hann, fylg mér. Þá ræstist hann og fylgdi honum. Þá hann sújana sér til bors heima sér honum, sáttu nekkur tollarar syndarar til bors við Jésuse og lærisvænum hansara. Þú þá voru nekkur og þar fylgdu honum. Ta inn i skriftlærtu og fariseerne sjåu at han at vi tottlaron og syndaron, søttu tar vi lærersveinar hansara. Han etur og drekkur vi tottlaron og syndaron. Ta Jesus hørt i hetta, segja han vittar, fruskun tørvar ikkje lakna, men sjukun. Er ikkje komin a kalla rattvois, men syndarar. Lærersveinar Johannesar og fariseerne hildu fastu. Tar komu nu og søttu vi hann. Kvi fasta lærersveinar Johannesar og farsierana, og lærersveinar tøynir fasta ikkje? Jesus sværa i taimun, færa brúmennir a fasta med en brúkgómini tja taimun, så langi som der hefa brúkgómin tja sær, kunnu tær ikkje fasta. Men dea skulle koma at ta i brúkgómin verur frá taimun tíkin, og ta skulle tær fasta tante. Ongin semra bót av óthautum vatnmali a gamalt plagg, tog hinn utja bóten skræðir mæri bostur ur hinn gamla og hóla verur verri. Ongin letur heldur nutt vun í gamlar skinnsekkir, tog vun í sprangi sekkinar, og bæði te og sekkinar færa fyrir ongin. Nei, nutt vun skal í nutjar skinnsekkir. Nú hendur það ein sabbat at hann gekk gjögnan en ekkur, og lærsvennar hans er að fóra að sluta öks meðan þar gingu. Ta sötu farsýrarnir við hann, hygg, hví gera þær sabbat þegar sem ekki er löyfilegt. han sværa i taimon. Hava til aldri lyse hva David gjørte, ta i han kom i nei og hungraje, han sjolvor og tair og vi hon og voro, hos han får inn i husgods, medan Abiatar var høvsprestor, og at svinnesbreiene som ønsken hever løyvi at eta, utan prestaner, og gav eisne taimon og vi hon og voro. Og han sier vittar, sabbatren var til fyrir menneskinar skuld, og ikkje menneskjan fyrir sabbatsins skuld. Tui i menneskjasonen herre sabbatsins vi. Markus 3 kapittel. Atter får han inn i synagogu, og hever mever som hei visna hånd. Tar høttu egin i etter honom, og man måtte færa gru han sabbat, fyrir at her kunne få okkur til at klei han fyrir. Ta segi han vi mannen i heien av visna håndina, reis til og kom fram hier. Så segi han vittar, kvæt i løyvlet sabbat, at gjera gott eller at gjera illt, at bjarga løyvi eller at drepa. Tær taktu. Ta hukti han rundt at her i rei, harmer om at gjørst og tar av vår så hør, og segi så vi mannen, ratt ut håndina. Han ratt gjerne ut, og hånd hans er vær frysk atter. Ta for og farsierne vil ta sema ut og hildur ra sema vi herodingon mot i honom, hvordan der skulle få beint fyri honom. Jesus får nu bostur vi lærersveina søgnon til vattnet, og stor mångt av fölkje ur Galilea fyllt i etter, og ur Judea, ur Jerusalem, ur Idumea, og ur landen og hinne med Jordan, og rundan om Tyros og Sidon, kom og store skærer av fölkje til hans herra, ta de hård om størrversjene ui han gjørte. Ta segi han vi lærersveinar søgnar, at batur skulle være til reier til hans herra fyrir fölksins skuld, så det skulle ikkje trondja han. Toi han grødde mong, så de beina vi en lo på åan, fyrir a sleppa nema vi han, öll som hattu plavur. Ta i hinner årein og andar sjå han, fullet her nýr fyrir honun og röptum, tu erst sonur guds. Men han beit heim og vi nekvun strongun åren, at han måttu ikkje gjera han kjentan. Han fór svo nýjan af fjalli og kallaði til sín tær og hann sjálfur vildi og þar komu til hansara. Svo útvaldi hann 12 sem skuldu vera tjónun og sem hann svo kundi senda út að prædika. Tær skuldu hafa vald að reka út illar andar. Hann gaf Símoni navni Petur, svo var Jakob, sonur Zebedeus og Johannes, bróður Jakob. Tæmum báðum gaf hann navni Boanerges, þeir Tóru sínir. Så Andreas, Filip, Bartolomeus, Matteus, Thomas, Jakob, sonur Alfeus, Tadeus, Simon Kananeare og Judas Iskariot, han i Sveikan. Så kom han heim, og atter kom fölkje saman, så der fengu ikkje så mykje som stundre at eta. Ta en kylfalk hans er a fengu hetta høyra, for til Judas få fætra honom, tog til søttu, han er fra seg sjølvun.

0: Ongen kan fære inn i husen sterska og ræna til som han eier, utan han først binder inn sterska. Ta kan han ræna hus hansare. Sannelig jeg sier til ham, alt skal være menneske av bøtene noen fire givet, synder og spottaner, hvor så større jeg til så spotta. Men han i tæla spottande måtte heile av andan om, fære allar æver onka fire giving, men er sikker og ævjare synd. Tui tærsøttu, han hever åreinan anda. Så komu mauer og brøver hansara. Tei stóu utanfyri og sendu bó inn til hansara og bó han komu út. Fölkis sæður undan hann og tei sættu við hann. Mauer tóin og brøver tóinir er utanfyri og spyrja etter þeir. Ta sværa jan tæmon. Hvör er mauer mun og hverjir eru brøver munir? Og hann hugdu rundan sig at tei som rundan hann sáttu og segi. Hitje, her eru mauer mun og brøver munir. Tui tannu kjir vilja gods, han bróður og syster og móður mín.
1: Vi tar til åttna av regnet, leser ur evangelionon etter Markus.

Evangelis sangvigeskifti og vittnen og kvalpa. Frutje kvalte 21. august klokken 20, leier kvalte 22. august klokken 20, og sondag kvalte 23. august klokken 18. Nekvar sangkor og tånleikor, vi lotukker av middelnøren Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Logberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinder Norbo og fløyre. Vi er hjertelig velkommen til Evangelis sangvigeskifti og i vittnen om og i kvalpa.

evangelis sangvigeskifti og vittnen og kvalpa. Frutje kvalte 21. august klokkan 20, leier kvalte 22. august klokkan 20, og sondag kvalte 23. august klokkan 18. Nekvar sangkor og tånleikor, vi lotok av middelnøren Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Logberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinner Norbo og Fløyre. Vi er hjertelig velkommen til evangelist sangvigeskifti og i vittnen om og i kvalpa.

Evangelis sangvigeskifte og vittnen under Kvalpa. Frutje kvalite 21. august klokken 20, leier kvalite 22. august klokken 20, og sondag kvalite 23. august klokken 18. Nekvar sangkor og tånleikor, vi lotukker av middelnøren Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Logberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinder Norbo og Fløyre. Vi er hjertelig velkommen til Evangelis sangvigeskifte og i vittnen om og i Kvalpa.

0: Du lusar efter Tjej, Kristlet Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
0: Nu läser Odny av Reina ur evangelionon efter Markus.
2: Fyrste kapitel. Upphav evangeliums Jesu Krist, sonar Guds, som skriver kjo Isaias profeten. Jeg sender båbæra moin undant her, han skal gjera ter vegin til reier. Rødt eins som råpar i øye mørkene. Gjer i herran om vegin til reier, javne gøtur hansare. Så leist deg Johannes døypare fram i øye mørkene, og prætika i omvendingar dåp til synda fyrir djeving. Og alt Judea og öll og Jerusalem fóru ut og voru døypt av honum i ånne Jordan og gjott av synder sjøynar. Johannes var klævun av kamelull og hei lever belte om lendanar. Føgi hans er var græshoppur og villur honengur. Han prætika jo segi, etter mekjum at han og sterskar er enn jeg, han som er ikke verdur er bokka med nyur og løysa skóraimina tja. Jeg døypa tikkun i vattnet, men han skal døypa tikkun i heila av andanum. Det hendi at heimund døvun at Jesus kom ur Nazaret i Galilea og var døptur av Johannese og Jordan. Og vitt a sema som han kom opp ur vattnenon, så han himmelen oppnast og andan som du og dela nyr iver han. Og rødt kom av himmelen. Tu er sjåne moin hin elskaje, som jeg hef tokka til. Vitt a sema dreiv anden han ut i øyemørkina. Han var i øyemørkina og var frestavr av Satan fjörde deir. Han var mittel hinne vittlo dyrene, og englander tantu honom. Men etter at Johannes var sette fastur, kom Jesus til Galilea og prædika i evangelium Guds og segi, Tøyen er fullkommen, og rujtje Guds er kommet nær. Omvendet ikon og trygg vi av evangeliet. Som han nu gikk fram vid vattnet noen i Galilea, så han Simon og Andreas, bror hansare. Tær sett og gaten i vattnet, tøy tær våre fiskemenn. Jesus segi vittar, fylgje mer, så skal jeg gjøre tikkun til menneska fiskemenn. Vitt a sema fortar fra gøtnunum og fylltu honum. Ta jama komna sindur langur, så han Jakob, son Zebedeus og Johannes, bror hansara. Tar bøttu gøtn sunne i batunum. Han kallaði tar vitt a sema og tar fylltu honum og lótu fær sunn Zebedeus vera etter av batunum vi dagluna mannunum. Så fór tar inn i Kapernaum, og allt fyrir ett fór han sabbatin inn i synagogana og lærte. Tei voru slíin av undran læru hansara, tui han lærte tei som ein i vald hegi, og ikkje som hinir skriftlært. Og i synagogut herra venu mevur vi óreinun anda. Han røpte, hvet hefa vit vi tei a gjera, Jesus ur Nazaret? Tu er komin at tuin okkum, ég kjenne tei hver tu erst. Tu hin heila i Guds. Men Jesus hötti at honom og segi, ti og fer ut ur honom. Ta sleit hin órein i anden ui han og röpti harst og fór ut ur honom. Og öll var offerin så te spurtu hvert anna, hvet hetta? Nuts læra, vi valdi búir han eisne yfir hinn órein og andum og tær akta han. Og tøyndin om han kom og alt fyrir ætti ut alla stæðanir í öllum landinum herum vegir í Galilea. Við það sama sum þeir voru komnir út úr synagoguna, kom þeir inn hjá Simoni og Andreasi, sama við Jakobi og Johannesi. Verum over Simon la við febre, og alt fyrir ætti tosaðu þeir við hann om hana. Han fór ta yfir til hennara, tók í hond hennar og ræsti hann upp, og hon slapp frá febrenum og hon borrætti fyrir tæmum. Ta einu kvaldi var komi og sólun var undir gingin, kom dei til hansara við öllun hinna sjúku og tæmun er sett voru av illun andun. Og allur bøyrin var komi saman fyrir dúrunum. Han grøtti mong og líu av ímskun sjúkun og reg út nekvar illar andar og han let ikkje hinnar illu andar sleppa að tala eða tví að þær kjentu hann. Tulju morgunen fyrir dag får han upp og far ut og borstur til øyestad og bæ her. Svimen og tær og vien og våru skunda seg ta at han var honom. Ta der funnu han, søtta der vien. Öll leit etter tær. Ta seg han vitt tær. Læt jeg kom færa bort ærastene til småbygdenar her rundan om, så jeg kan prate ikke her vi. Tui tævarta jeg kom til. Han kom så og prætika i synagogun tarra om alt Galilea og rek ut hinnar ytlu andar. Ein spitalskur kom ta til hansara, beði hann og falla knæ fyrir honum og segi við hann, viltu så kanst du gera mig reinan. Ta tykti hann og hjartelja sinn til honum. Hann rætti ut handina, nefn við hann og segi, ég vil, við reinur. Við það sama slappa hann frá spitalskunni og hann verð reinur. Ta kvartu Jesus hann allt fyrir ætt af steg, beði hún og strenglega og segi við hann, sutt til að þú ongum sigi nekum hetta. Færa steg og let presten svina til og offra fyrir reynsantugina til og í Moses hefur aðsett, tæmon til vittnesbúr. Men þá hann kom út, fór hann að sía nek frá hesun og byrja út hesu tugindu, svo Jesus fekk ekki langur færi openlust inn í nekran búi. Hann held sig utan fyrir á stövun her ongin búi, og alla stæðanir frá komu til tílansara. Markus, annar kapittul. Nægra dýjar sætni fór hann aftur inn í Kapernaum og það spurtist að hann var heima. Tók nekk fólk saman svo að þeir rúmast ekki langur, heldur ekki utan fyrir dyrnar, og hann tala í orði til þeirra. Þar komu til tílansara við lánum manni sum var borin á fyrra. Og vi tæða sluppu sig fram til hans herra fyrir mannfjöldinu, tók þar tætsi av her som han vær, brútu hól á og suttu nýju sjöngina som hinn láni lá í. Ta Jesus sá tryggt þar að segja hann við hinn lána, sonurinn, syndur tóinar eru fyrirgjöfnar. Nú sáttu negrir af hinn skriftlærdu her og þar hugsa á í jörstum sunum. Hví tælar hesin svo? Hann spottar gút. Hver kan fyrirgjöfa syndir utan ein? Gút. Við það sama kjendi Jesus í andasunum að þær hugsaðu svo við sér sjálfum. Og hann segi við þær, hví hugsaði þitt hatt og jörstum tykkara? Hvert er lattar ég að sýja við hinn lána, sindur tunar er þær fyrirgjúnar, eðli að sýja, ræsti, tek songtuna og gakk. Men fyrir að þið skulu vita að menneskjasonurinn hefur vald á jörunni að fyrirgjúfa sindur, segi hann við hinn lána. Ég sýja þær, ræsti, tek songtuna og fer heim til þun sjálfs. Ta rastist han, tog vita sama sondjina og far ut fyrir egin allra, så te var öll offerin og prys av gode og søddu, aldri hefa vit sæslukt. Aftur far han ut fram vi vatnenon og allt falsi kom til hansara og han lærte tei. Han kom ta fram vi og sa Levi son Alfeus sida vi talbuna, og han segi vi han, fylg mer. Ta rastist han og fylgti honom. Ta jeg så gjerne seg til bors heima til honom, så du nekver tottlarar og syndarar til bors vi Jesus og lærersveinen hansara. Tui ta våre nekver og tar fyllt til honom. Ta inn i skriftlært og fariserane sjåo, at han at vi tottlaron og syndaron, så du tar vi lærersveinar hansara. Han eter og drekker vi tottlaron og syndaron. Ta Jesus har de hetta, sier han vittar, fruskon tarvar ikkje lakna, men sjukon. Ég ikkje komin að kalla rattvís, men syndarar. Lærersveinar Johannesar og fariseararna hildu fastu. Þar komu nú og sættu við hann, hví fasta lærersveinar Johannesar og fariseararna og lærersveinar tóinir fasta ikkje? Jesus sværa í tæmun, færa brúmennir að fasta með að bruggáminni tjá tæmun, svo langi sum þær hafa bruggáminn tjá sér, kunnu þær ikkje fasta. Men det jeg skulle komme at ta i brukkommeren være fra dem og tidsjen, og ta skulle der fasta tante. Ønsken som er båt av åthøvd om vattmali av gammalt plagg, tog hinn utja båten skreier meire borster ur hinn og gamla, og håle verur verre. Ønsken leder heller nytt vun i gamla skinnsekker, tog vun i sprangje sekkenar, og bæg te og sekkenar færa fyrir ønsken. Nei, nytt vun skal i nytjar skinnsekker. Nu hendi ta ein sabbat at han gekk gjøgnun ein ekur, og lærersveinar hansara fór at sluta øks meðan tær gingu. Ta sættu farseirarnir við hann. Hygg, hví gera tær sabbat tær sum ikki er loyvilegt? Han sverar i taimon. Hava tid aldri lyse hva David gjörde ta i han kom i nei og hungraje. Han sjål var og tair og vi hon og varo. Hos han får inn i hus gods med en apiatar var høvsprestor og at svinnesbreiene som ønsken hever løyvi at eta utan prestaner og gav eisne taimon og vi hon og varo. Og han sier vittar, sabbatren var til fyrir menneskinar skuld og ikkje menneskjan fyrir sabbatsins skuld. Tui i menneskjasonen herre sabbatsins vi. Markus 3 kapittel. Atter får han inn i synagogen, og her var mever som hei visna hånd. Tar høttu egin i etter hånden, og man måtte færa grå han sabbat, fyrir at her kunne få akkurat at klee han fyrir. Ta seg han vi mannen i heien av visna håndena, reis til og kom fram her. Så seg han vittar, kvet i løyvlet sabbat, er gjerra gott eller gjerra illt, er bjarga løyvi eller a drepa. Tær taktu. Ta hugti han rundt at her i rei, harmer om at gjørst og tar av vår så hør, og sier så vi mannen, ratt ut håndena. Han ratt gjerne ut, og hånd hans er vær frysk atter. Ta for og farsierne vitt ta sema ut, og hildur ra sema vi herodingon mot i hånden, hvordan tar skulle få beint fyri hånden. Jesus får nu borster vi lærersvein og søgnen til vattnet, og stor mångt av fæltsi ur Galilea fyldi etter. Og ur Judea, ur Jerusalem, ur Idumea, og ur landen og hinne med Jordan, og rundan om Tyros og Sidon, kom og store skærer av fæltsi til hans herra, ta de hård om størrversene ui han gjørte. Ta seg han vi lærer svegna søgnar, at bator skulle være til reier til hans herra fyrir fæltsins skuld, så de skulle ikke trøndja han. Tog han grøtte mong, så de beina vi en lo på åan, fyrir å slippe en nema vi han, alt som hadde plavur. Ta i hinner åren og antar så han, fotlet her nyer fyrir hånden og røpt om, «Tu er sånne gods!» Men han beit heim og vi nekvun strongen åren, at han måtte ikke gjøre han kjent han. Han får så nyan av fjallet og kallet er tilsynt her, og han sjolver vilde, og tar kom og til hans herre. Så utvalgte han tølv som skulle være tjånen, og som han så kunde sende ut at prædika. Tær skulle ha valgt at reka ut ytlar antar. Han gav søymene navnet Petur, så var Jakob, sonur Zebedeus, og Johannes, bror Jakob. Taimon Bavon gav han navnet Boanerges, te er Toresiner. Så Andreas, Filip, Bartholomeus, Matteus, Thomas, Jakob, sonur Alfeus, Tadeus, Simon Kananeare, og Judas Iskariot, han i Sveikan. Så kom han heim, og atter kom fæltsi saman, så der fengu ikkje så mykje som stund til at eta. Ta en kylfalk hans er a fengu hetta høyra, for til Juta få fætra honom til til søttu, han er fra seg sjølvun. Hine skriftlært og vi komne var oman ur Jerusalem søttu, han hevur Beelzebul, og til vi høvdinga hina ytlu anda, han reker ut hina ytlu andar. Ta kallajan tar tilsyn og segi vittar i Luknilsson, hvordan kan Satan reka ut Satan? I rujtje kom i strujve seg sjolt, kan te rujtje ikkje vera standand. I hus kom i strujve seg sjolt, kan te hus ikkje vera standand. Og hefur Satan sett seg opp mot seg sjolvun, og kommet i strujve seg sjolvan, kan han ikkje vera standand, nei til ute vi honom. Ønsken kan færre inn i husen sterska og rena te som han eier, utan han fyrst binder inn sterska. Ta kan han rena hus hansare. Sannelig jeg sier til ham, alt skal være menneske av bøtene om fire givet, synder og spottene, hvor så større jeg til å spotte. Men han er tæler spottene mot i hele verden om, for jeg alle er over unge fire givet, men er sikker og evigere synd. Toi tær søtte, han hever åregnen andre. Så kom om over og brøver hans herre. De stod utenfor og sendte bå inn til hans herre, og bå han kom ut. Følte seg rundt om han, og de søtte vi han, Mauertøyen og brøvertøyner er utanfyr og spyrje etter der. Ta svære igjen teimen. Hvor er Mauer møyen, og hvor er brøver møyner? Og han hokte rundt han om seg av teg som rundt han om hans auto og sier, «Hitje, her er Mauer møyen og brøver møyner. Tøyt han ikke er vilja gods, han er brøver og syster og Mauer møyen.»
0: Vi tar til åttende av regnet, leser evangelien etter Markus. Thank you. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.

Ungdomsløyve. Jeg vil skrive til tikkere at ditt unge tog at ditt er stersk. 1. Johannes brev 2.14. Ungdommeren vil særlig ha det i hoa. Tog hoksa vil om at det er han som skal bytja opp frem til jeg samfellet. Og tar styrande vil jeg fekner at de unge skulle komme bedre gjøkken alt enn færende atterlig. Tui vi rönta tjuv ungdom enn a sluika barlast og kunnlaika at han skal sleppa undan tøym harmelige mistökun og i et eldre atarlige gjörd. Men ungdomen er brøydingar huavur og hefur eit naturligt lindi til a tvöyta gamla sýr fyrir bor. Men hefur ungdomen så anki a lífa fyrir? Kjendi franski rýthöfnirinn Jean-Paul Sartre som livdi 1905-1904 hefur sagt Tu finner aldri fri og lukko fyrr enn tu hu givet det til okkurst og gir verst at dødja fyrr. Så neka vi kunna seta alet okkar og finna fri og lukko ui? Neka som kan geva løyven og veri litt innihald? Og en norskur studentur gav øyna for hetta svær. Hei det ringt, men etter nøkrum døvun hendi en merskisverd brøyding. Løyve som fyrr hei veri og et inni hans lest helvete gjørdes knapplig av verst et liva. Hvordan ber det til? Studenteren gav sjálfur svære. Kristus fekk om suyur løyve til å djeva løyve munnen inni hald. Og innan det bøyblir stevn og fyr tilkommen og eldre folk som hilden var i Sarepta av ansaren senast i augustmåna, og i 1995 var en kanning gjørt. Hesi omlai 100 falskjene var byggen om, mellom annars svære spurningen om, nær de var kommet til trygg av Jesus Kristus. Kanningen avdugde at 40% av tøymon kom til trygg av en de var 20 år gammel. 20% var kommet til trygg etter at de hadde fyllt 20 år. Einast 2 av hesum fölkum voru kom til trygg etter at hefðu fyllt 100. Hesi töl tala sína egnu alvarsemu tala om at ungdomsárini er ein leiðaligasta tugin at leta sig frelsa. Eftir hetta fakkast möguleikarnir nýr í anki. Kristus er sværi til þær spurningar sum þeir ungu hava dreyast við. Hann hefur ein atlan við einum og hverjum ungfólki. Æsene vi tær gau vinnur. Gjer du Kristus til Herra, iver sal og iver løyvet høynum, nu.

Evangelis sangvigeskifti og vittnen og noe kvalpa. Fridtje kvalte 21. august klokken 20, leier kvalte 22. august klokken 20, og sonne kvalte 23. august klokken 18. Nekvar sangkor og tånløykor, vi lotokke av middelnår om Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Logberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinner Norbo og Fløyre. Vi er hjertelig velkommen til Evangelis sangvigeskifti og i vittnen om og i kvalpa.

Og vi her sånn, så kjent ikke vi veien, for det kom det enda. Nå til er sommer, så har vi stitt kjent ikke vi veien til bære affæren om hjertemål. Og det var just en par sted hjertemål vi tar til Hesefer. Henta kjent ikke vi høyre atter i kvöld, mye kvöld, klokkan 8, og atter i morgenårene klokkan 5. Så etter det beste å si, tusen takk for Hesefer. Hesefer.

0: Nu läser Oddny av Reine ur evangelion efter Markus.
1: Fyrste kapitel. Upphäv evangeliums Jesu Krist, sonar Guds, som skriver er kjö Isaias profeten. Jeg sende båbera moin undan ter, han skal gjera ter vegin til reier. Rødt eins som råpar i øyemarskene. Gjeri herran om vegin til reier, javne gøtur hansaren. Så leiste Johannes døypare fram i øyemarskene og prætika i omvendingar dåp til synda fyrir djeving. Og alt Judea og öll og Jerusalem for ut og voru døypt av honom i ånne Jordan og gjott av synder sjøynar. Johannes var klævun av kamelull og hei lever belte om lendanar. Føgi hans er var græshoppur og villur honengur. Han prætika og segi, etter meg kjemot han og sterskar er enn jeg, han som er ikke verdur er bokka med nyur og løysa skóraimuna tja. Jeg døypa tikkun i vattnet, men han skal døypa tikkun i heila av andanum. Det hendi at heimund døvun at Jesus kom ur Nazaret i Galilea og var døyptur av Johannes og Jordan. Og vi tar sema som han kom opp ur vattnet nun, så han himmelen opnast og andan som du og dela nyr iver han. Og rødt kom av himmelen. Tu er sonum mun hin elskaje, som eg havi tokka til. Vit ta sama dreiv andan han út í øymörskina. Han var í øymörskina og var frestaur av Satan 40 dagar. Han var mittil hinu villu dýrina og englandir tantu honum. Men eftir at Johannes var settur fastur, kom Jesus til Galilea og prædika í evangelium Guds og segi: Tøyin er fullkomin og rúgi Guds er komin nær. Omvendu tykkun og trygg vi av evangeliet. Som han nu gikk fram vid vattnet i Galilea, så han Simon og Andreas, bror hansara. Tær settu gaten i vattnet, tog tær våre fiskemenn. Jesus sier vittar, fylgje mer, så skal jeg gjøre tykkun til menneska fiskemenn. Vittar sema får tær fra gaten og fylgdu honom. Ta hjemme komne sindu langur, så han Jakob, son Zebedeus, og Johannes, bror hansara, tar bøttu gøtten så inne i batenom. Han kallet etter vittar sema, og tar fylltu honom og låtu færsuin Zebedeus vira etter av batenom vid dagluna månenom. Så får tar inn i Kapernaum, og alt fyrir ett får han sabbaten inn i synagogona og lærte. De var slien av undran om læru hansara, tog han lærte de som ein og i vald heie, og ikkje som hinn skriftlært. Og i synagogot herra venn og mævor vi åregnen anda. Han røpte, «Kvæt heva vit vi te a gjera, Jesus ur Nazaret. Tu kommet at tøyne okkom, jeg kjenner te hver tu erst, tu hin heila i Guds.» Men Jesus høtti at honom og segi, «Ti og fer ut ur honom. Ta sleit inn åregn i anden ui han og røpte harst og får ut ur honom.» Og öll våre offæren så de spurte hvert anna, «Kvæt hetta? Nudj læra? Vi valde bøyr han eisne iver hinnen åregne andum, og tær akta han. Og tøyndni han kom og alt fyrir ætti ut alla stæne i öllum landinun herum vegir i Galilea. Vitt að sama som tær voru komnir ut ur synagogunu, kom tær inn sjá Simoni og Andreasi, sama vi Jakobi og Johannesi. Verum over Simon la vi febre, og alt fyrir ett tosa ut hef i hann om hana. Han får ta iver til hennara, tog i hånd hennara og rast henne opp, og hon slapp fra febren hon, og hon bar rætti fyrir taimon. Ta innu kvaldi var komi og solen var under gingin, kom de til hansara vi öllun hinn og sjuku, og taimon er sett voru av ytlun andun. Og allur bøyrin var komin saman fyrir dúrunum. Han grötte mong og liju av ymskun sjukun, og reg ut nekvar ytlar andar, og han let ikkje hinnar ytlu andar sleppa tala, eða tui at þær kjentu hann. Tulju morgunin fyrir dag fór hann upp og fór ut og bortur til øyestæ og bæ her. Suimin og tær og vijun og voru skunda sér ta at hann á honum. Ta eða funnu hann, sötur það vijan, öll leit eftir þær. Ta segja hann vittar, Læt jeg okkom færa bort ærastæne til småbygdenar her rundan om, så jeg kan prætika her vi, tog i tævarta jeg kom til. Han kom så og prætika i synagogen tarra om alt Galilea og rek ut hinar ytlu andar. Ein spitalskur kom ta til hansara, beg han og falla knæ fyrir honum og segi vi han, vilt du så kanst du gjera mig reinan. Ta tykti hon og hjartelja sind til honum. Han rætti ut handina, nevn vi han og segi, jeg vil, vi reinur. Vi tar sama slapp han fra spitalskunne og han vær reinur. Ta kvar til Jesus han alt fyrir eitt av sted, beg hon og strenglega og segi vi han, suts til at du ongon sier nek om hetta. Færa sted og let presten søyna til, og offra fyrir reinsantøyna til og i Moses hefur asett, taimon til vittnesbor. Men ta han kom ut, for han a sia nek fra hesson og beru ut hese tøyende, så Jesus fekk ikkje langkur færi åpenlust inn i nekran boi. Han helst i 8-4 av støvun her ongen boi, og alla stegane fra kom til tilansara. Markus, annar kapittel. Nægra dea sætne fór han atter inn i Kapernaum og það spurtust at han var heima. Ta kom nek folk saman så at det rúmast ikkje langur, heldur ikkje utan fyrir dittnar, og han tala i året til tarra. Tar kom ta til hansara vi launum manne som var borin av fyra, og vi teda slupp ikkje fram til hansara fyrir mannfjöldene, tog der tætje av her som han var, brutu hål av, og suttu nye sjöngjina som hinn launa lau i. Ta Jesus sa tryggt herra, segja han vi hinn launa, sonaren, synder tøynar er fyrirgivnar. Nu sa du nekrar av hinn skriftlærdu her, og tar hugsa av i hjörstun søynum. Hvui talar hesen så? Han spottar god. Hvor kan fyrirgiva synder utan ein? God. Vi tar sama kjente Jesus i andas søynum, at tar hugsa av så visar sjolvun. Og han segir vittar, hvui hugsa ditt hatt av hjörstun tikkara? Kvæti lattar jeg sia vi hinn launa, sindur tøynar er til fyrirgivnar, etla sia, reiste teg songtøyna og gakk. Men fyrir at jeg skulle vita at menneskasonen hefur vald av jörene at fyrirgiva sindur, segja han vi hinn launa. Jeg sia til, reiste teg songtøyna og fer heim til din sjols. Ta reistest han, tog vi ta sama sondjina og får ut fyrir egin allra, så teg var öll offerin og prys av gode og søttum. Aldri hefa vit sæslugt. Aftur fór hann út fram við vatnunum og allt falsi kom til hansara og hann lærði þeig. Hann kom þá fram við og sá Levi, son Alfeus, sýta við tolbúna og hann segi við hann, fylg mér. Þá ræstist hann og fylgdi honum. Þá hann sújana sér til bors heima sér honum, sáttu nekkur tollarar og syndarar til bors við Jésuse og lærisvænum hansara. Þú þá voru nekkur og þar fylgdu honum. Ta inn i skriftlærtu og fariserarne sjåu at han at vi tottlarun og syndarun, søttu tar vi lærersveinar hansara. Han etur og drekkur vi tottlarun og syndarun. Ta Jesus hørt i hetta, segja han vittar, fruskun tørvar ikkje lakna, men sjukun. Jeg er ikkje komin a kalla rattvus, men syndarar. Lærersveinar Johannesar og fariserarne hildu fastu. Tar komin og søttu vi han, hví fasta lærersveinar Johannesar og farsearana og lærersveinar tøynir fasta ikkje? Jesus sværa i taimun, færa brúmennir a fasta mea brúkgómini tja taimun, så langi som der hefa brúkgómin tja sær, kunnu þar ikkje fasta. Men dýar skulu koma að tæ brúkgómin veru frá taimun tíkin og tva skulu þar fasta tante. Öngin semar bót av óthautum vatnmali á gamalplagg, tui hinn nutja bótin skræir mæri bústur ur hinn og gamla og hóla verur verri. Ongin letur heldur nutt vun ui gamlar kinsekir, tui vunni sprangi sekinar og bægi te og sekinar færa fyrir ongin. Nei nutt vun skal ui nutjar kinsekir. Nu hendi það ein sabbat at hann gekk gjögnun en ekur og lærsvennar hans er að fóra að sluta öks meðan þar gingu. Ta sötu farsýrarnir við hann, higg, hví gera þar sabbat til það sem ekki er laufilegt? Hann sværa í tæmum. Hefa til aldri lýsi hver Davíð gjörði þá hann kom í nei og hungraði. Hann sjálfur og tær og við honum voru. Hús hann fór inn í hús Guds meðan Abiatar var höfusprestur og át svínisbreyinu sem ongin hefur laufið að eta utan prestanir og gaf eisni tæmum og við honum voru. Og hann segi vittar, sabbaturinn var til fyrir menneskinar skuld og ikkje menneskjan fyrir sabbatsins skuld. Tøy i menneskjasonen herre sabbatsins vi. Markus 3. Kapittel. Atter får han inn i synagogu og hever mever som hei visna hånd. Tar høttu egin i etter hånden og man måtte færa grå han sabbat fyrir at her kunne få akkur til å klee han fyrir. Ta seg han vid mannen i heien av visna håndena. Reis til og kom fram her. Så seg han vittar. Kvæt i løyvlet sabbat er gjerra gott eller er gjerra illt er bjarga løyvi eller drepa. Tær taktu. Ta hukti han rundt at her i rei. Harmer om at gjørst og tarra vår så hør, og sier så vi mannen, ratt ut håndena. Han ratt gjerne ut, og hånd hans er vært frysk atter. Ta for farsierne vil ta samme ut, og hildur ra samme vi herodingon mot i hånden, hvordan der skulle få beint fyr i hånden. Jesus får nu bort og vi lærer svein og søgnen til vattnet, og står mångt av fæltsi ur Galilea fyllt i etter, og ur Judea, ur Jerusalem, ur Idumea og ur landen hun hinne med Jordan og rundan om Tyros og Sidon kom store skærer av falske tilansere ta de hørte om størrverskene uan gjørt. Ta seg han vil lære svenner søgner at bator skulle være til reier til hansere fyrir falskens skuld så de skulle ikke trønge han. Tog han grøtte mong så de beina vi en lo på åan fyrir jeg slipper nema vi han alt som hadde plavur. Ta i hinner åren og antar så han Fodlet her nyer fyrir honom og raptum, tu erst sonur Guds. Men han beit heim og vi nekvun strongun orun, at han måttu ikkje gjera han kjentan. Han fór svo nyan af fjalli og kallaði tilsynt hær og hann sjálfur vildi, og þar komu til hansara. Så utvaldi hann tölv som skuldu vera tjónun, og som hann svo kundi senda ut at prædika. Þær skuldu hafa vald at reka ut illar andar. Han gav suminu navni Petur, Så var Jakob, sonur Zebedeus, og Johannes, bror Jakob. Taimon Bavon gav han navne Boanerges. Te Torusiner. Så Andreas, Filip, Bartolomeus, Matteus, Thomas, Jakob, sonur Alfeus, Tadeus, Simon Kananeare, og Judas Iskariot, han i Sveikan. Så kom han heim, og atter kom fæltsje saman, så der fengu ikkje så mykje som stundre at eta. Ta en skyldfalk hans er a fingu hetta høyra, for til Juta få fætur av honom til til søttu, han er fra sér sjálfum. Hine skriftlartu i komne var oman ur Jerusalem søttu, han hefur Beelzebul, og til vi høvdinga hinna ytlu anda, han rekur ut hinna ytlu andar. Ta kallar han tar tilsyn og segir vittar i luknilsum, hvordan kan Satan reka ut Satan? I rujtju kom ju strivis og sjálft, kan til rujtju ikkje vera standand. Hus kom i strøy ved seg sjølt, kan det hus ikke være standant. Og hvis Satan sett seg opp mot seg sjølven, og kommet i strøy ved seg sjølven, kan han ikke være standant. Nei, til ute ved honom. Ønsken kan fære inn i husen sterska og rena til som han eier, utan han først binder inn sterska. Ta kan han rena hus hans. Sannelig jeg sier til ham, alt skal være menneske av bøtene om fire givet, synder og spottaner, Hvordan større jeg til å spotte? Men han er til å spotte det mot i hele andan om, for i atler er unga fyrirgjøving, men er sikker og er vi synd. Tog i tærsøtto, han hever åregnen andan. Så kom om over og brøver hans herre. De stod utenfor og sendte bå inn til hans herre, og bå han kom ut. Følte seg rundt om han, og de søtto vi han. Movertøyen og brøvertøyen er utenfor og spyrje etter det Ta svære igjen taimon. Hvor mover moin, og hvor brøver moiner? Og han hokte rundan om seg av tei som rundan om hans auto og sier, Hitje, her mover moin og brøver moiner. Tuit han ikke vilja gods, han brøver og syster og mover moin.
0: Vi tar til åttende av regnet, leser ur evangelien etter Markus.
2: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Evangelis sangvigeskifte og vittnen under Kvalpa. Fridtje kvalite 21. august klokken 20, leier kvalite 22. august klokken 20, og sondag kvalite 23. august klokken 18. Nekvar sangkor og tånleikor, vi lotukker av middelnøren Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Lokberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinner Norbo og Fløyre. Vi er hjertelig velkommen til Evangelis sangvigeskifte og i vittnen om og i Kvalpa.

Evangelis sangvigeskifte og vittne noen i Kvalpa. Frutje kvalite 21. august klokken 20, leier kvalite 22. august klokken 20, og sånne kvalite 23. august klokken 18. Nekvar sangkor og tånleikor, vi lottok av middelnøren Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Lokberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinner Norbo og Fløyre. Vi er hjertelig velkommen til Evangelis sangvigeskifte og i vittne noen i Kvalpa.

Evangelis sangvigeskifti og vittnen og i kvalpa. Frutje kvalte 21. august klokkan 20, leier kvalte 22. august klokkan 20, og sondag kvalte 23. august klokkan 18. Nekvar sangkor og tånleikor, vi lotokke av middelnår om Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Logberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinner Norbo og Fløyre. Vi hjertelig velkommen til Evangelis sangvigeskifti og i vittnen og i kvalpa.

Ja, så hjertelig velkommen til møte i kveld. Vi vågner og får be om at vi får en gode løte sammen om Guds lysselige år. En av fyrt tar og Jesus sier helt i en av tal og fyrt lærersvøgnen om løsens brei. Så sier han vitt dør, eller tør sier vi han, hvor orkar at lusta etter honom? Hatta var en hør tala. Og så sverar Jesus attor. Til anden som lukar, holde gagnar åndsjø, årene som jeg har talat til dikkara, du ande og du liv. Årene du ande og du liv. Ta i vid saunast, en av løte som hese attor, så vita vid at åre vid høyra fra gode, eller Jesus, de ande og liv. De ikke som et og hvert annet år, men de skapa. Lykke som han sier, eller av første sinne, de han skapa i, vi årene, så kan han skapa ui okken liv. Det ikke taleren, heller ikke han som bygger, alt tar vi, men det som skapar livet til året kjølt, ikke personeren. Då det så områdende at savnas for at kunne komme og være sammen om et livsselig år, så vil være styrt av venen. Og i kvöld, det så attor Paul Johannesen tro på året, som for å tale om øvne så løyes finner vi løyene. Det vil si han kommer å fungere som en andelig guide, som en fyrre løyere, å løse oss løyene til hvert. La oss be. Vi takka til gode fægir av himmelen, at vi attur enn øyna fyr, koma saman her som vi vita, og hava tutt år fyri at her vi koma saman og i tøyn og navne, her ertu mitt okkara middelen. Vi bia vi til om at signa isa løtina, bægi sang, talo, vittnesbor og alt det som fer fram at det må være til å bytja tutt rujtje ui okkon öllum. Amen. Så hjertelig velkommen öll sommel. Jeg er Iktus og Kåre. Det synes jeg er undalt å bjøve husfolket velkommen, men det gjør jeg. Det har vi gjort det. Det er høfligt å kusse seg her.

Ja, takk for Jesper. Vi høyrast attur 17. kjøren. Vi synsja nu nummer 201 fors, og så kommer Paul Johannesen, og hjertelig velkommen Paul Einar fra Træt, og taler om evnen. Så løys finner vi til løyene.

Ja, god kveld alle sammen. Og takk for velkomstene. At jeg får lov til å være sammen med tikkun her. Arjun. Og jeg vil ta som lortar og høyrer i Brictus. Skal jeg be av dere velkomne. Evne i kveld såleis finna vi løgene. Og jeg trykker vi en øyne hvor dere kjenner etter. Da vi vilst. Det bæra tar vi der vilst at vi spyrir om løg. Det kan være i havnene, det kan være i Kjeppmannhavn, etla og New York. Ta er vi sinte ganske frustrerade, vi vite ikkje hva vi skulle, hva vi skulle genga, og så spyrja vi. Vi skulle hatta og hatta plåse, hvordan kom vi her til? Og så kjenner vi det øyne skriftene, at jeg vil spørst, hvordan kan jeg bli frelster? Hvordan kan jeg finne veien hjem? Og til han færre øyne i kveld, og som vi begynner vi, som herre begynner vi, så det Guds år som taler til dere. Det Guds år, men at det blir båret fram, øyne av mer, øyne av ter, så det livet. Så det livet. Det Guds ande som ber det enn det gjørste åkere. Så det ber jeg vel etter øyne i kvalt. Vi skulle enn øyne for å be oss sammen. Jeg har det vi takket deg fire, at vi får lov til å be oss til høyden. Og takk for tovers veveren, sannløyden og løyve. Og takk for to sier til den året at han som tror at det, øyet det. Og han som øyet til øye vevn om øyen til å komme hjem. Men herre, nå vi til Arjun. Du kjenner dere her. Du kjenner øyne til som sitter rundt landet. Og løy av og høyre etter herre. Gåve fjeje, ber etter henne gåve båtskapen. Glede båtskapen inn i hjørste dere. Ja, vi blir frelst og finner veien hjem. Gau og fægir, vi letja okkur framfyrir til her, og vi letja æsten teg fram og i land i okkara og i Danmark, just i hese løte som øytafull, til det hendte som deg fyrir rundt om i heimunnen, og æsten i Kjeppmannhavn just i kvöld herre. Her mennesker i drypen, og i en eitsøgt, gau og fægir, kom til torra og torra erværende, og vi beger fyrir okkara land i okkara fölkje, Øysten i Danmark herre, at hei løyta til tøy. Folk bensjen og øytafull, men gau fægir til bæra tøy som kan vøyta fri, og i løyve, og i deia. Så kom du til okkur þessa løte, og trøsta okka, og vøys okkur vegin høy. Til bæra du med Jesu navn. Amen. Vi skulle lese en tekst saman, ur Marskos tutsche, Marskos tutsche fra vers 16 til og vid 23 og ta Jóasu og Jesu navn. Marskos tutsche vers 16. Og ta i han var kommet ut av vegen, kom ein rennandi og fell av knæ fyrir honum og spurte han, Gåve mostare, kvæt oi e at gjere at e kan arva evigt liv. Men Jesus seier vi han, kvæt kallar tu me gåvan, ønsken gåvor åttan oin, og te god. Bågen varst du, du måst ikkje drive hår, du måst ikkje slå i hel, du måst ikkje stjæla, du måst ikkje sija renga vittnesbor, du måst ikkje svuitja, ära fäger tyna med vår tyna. Och han säger vi han, mörstare, allt hette har vi hyllt från bandsböjna mynna. Men Jesus huggde på han och fick in till hansara och säger vi han, åkt vanta till er, fär och sel alla åkt tyna och tjev ta med fatäka och tuska oja dyran grip i himle och kom så och fylg med er. Men han var däpur i hoa
av hesen åren og for syrkjen borster til gjen åtte nekva og amen. Som jeg begynner vi, så har vi alt steg og en via mot. Og vi kjenner disse sentingsene som i kringvarpen og i utvarpen av en via mot. Her mennesker er steg, hvem skal jeg nå velge? Skal det bli verandre her, eller skal jeg være til høyre, eller til venstre? Hva skal jeg nå gjøre, nå i stand i øynene vi er med? Og så kjenner vi alt, at vi standa vi kvart øynene vi er med. Vi kvart er det bare tve vel, og er det tog er det også fløyre vel, her vi skulle gjøre. Men det er ikke alltid at vi er grøy iver at det velet som vi tar ikke nå, for større fylke for mot liv. Og vi hoksa kanskje øysen tar vi ned mot en utbyggving, eller skola, eller vi byggva, så det som oftast for liv. Og jeg leser til lærere, så man lærer resten av livet. Leser man skimann, så man til resten av livet. Bor man arkjøn, så bor man sannsynligvis alltid arkjøn. Og hette øysene, nem vel som vi kunne brøyta. Som vi kunne brøyta om omstånda gjerra det såleis. Og heiter eukjer som mittlen med og nasta okkara, mittlen okkar som her. Men det et anna vel som hever større tuttning, og som ikkje bare fer eulangar luivunon, men òsni vi deian, ta vid oin vel skol dodja. Og til heiter kvean kjerst hu vi Jesus. Kvæn kjer i evi Jesus, ta han kjemur for bujtja mer. Hese mevaren som vi løsig om stå og en vea mot. Han var kommet så nær malen om. Han er strevast alt løyve, for jeg kom av mal, og nå stender han av malstrikene, kom vi sija. Men ivast. Hetta var en unge mæver, og til ikke tilvilt at det stender at det en unge mæver. Til det med at vi er unge, vi teka større og tøyende avgjør. Øysene til andal i øyne. Hese mæveren var en fantastisk vittne i bygdene og i bøyden som han vokste opp i. Han er livet av fire mindre sitt liv, kunne vi si. Jeg tror vi ikke nekker om det var dagsens samfunn, har jeg kunnet sagt et øvrigt år om hendene personen. Ikke kunnet sette fingeren av hans liv. Han var ikke hver som helst. Han var ryker, velhavende medver. Jeg vil lese at han var en av de eldste i møgnhøyden, og i det jødiske rånet, en av høvesmånene, leser vi om til Lukas. Og så leser vi om en av mannen, at hese mæver kommer rennande til Jesus. Og så spyr han den spørningen, hvordan kan jeg bli frelster? Hvordan kan jeg av et liv? Det var nækka som fyllt i hans hjärsta, og tog kommer han rennande. Det var nækka spørninger som han yngste får svære på. Det brente så nækka av tjennom, hektar med jeg får avklare. Nu sitter vi der Arjun, og til lortar rundt landet, rundt høymen. Hva det som fytler med? Og hva det som fytler til i kvöld? Nu hvis vi sauna her. Hva det ikke hever til for tutt liv? Og for mutt liv? Jeg tror vi har mengen det som vi har som høymen, til åkken, hvordan kan jeg bli større mannen eier? Hvordan kan jeg bli større i hessen hjemme? Hvordan kan jeg bli røyker i hessen hjemme? Hvordan kan jeg bli omhylden og æraver i hessen hjemme? Hvordan kan jeg bli røster i hessen hjemme? Hvordan kan jeg njøte og stortlegge meg best i hessen hjemme? Hvordan kan jeg få det beste arbeidet, beste trittingene, beste pastabrødene, bestu ættu lønna og í hesum heimi.
Så la oss spørre mange om vi ærlig og sånn, øyne er, så vi ofte når vi har så kjør. Hvordan kan jeg få det godt i hesen hjemme? Men jeg lukker av ærlig og noen mennesker, øyne i Førjen, øyne i Asien, øyne i Sør-Amerika, som spør en annen spørning. Hvordan kan jeg bli frelster? Hvordan kan jeg få et evigt liv? Det heter liv i livet. God har lov for det her. En spør jeg mennesker. Hvordan kan jeg øyne frelste av sal? Hvordan kan jeg komme en himmel som det? Og det er ikke til vidskapene, men det er Guds ande som skaper henne langslen og i åkken. Her som jeg var en 80 alt, men han var ikke glad for. Han var ikke nøkt over sitt liv. Han var ikke lukket, han var ikke fri i sin sal. Og nå stod han annerledes til annerledes sammen med Jesus. Han kom ikke stittelslige, han kom rennende til Jesus. Det var noe som brente opp hatt av honom. Og så kjenner vi døsene, ta videre nei, hva gjør vi ta? Da letter vi dere nok ned. Nå jeg virkelig nei. Nå har jeg bruk for hjelp. Jeg måtte bortse vi dere nok ned. Og til jeg kom her som jeg var røst, kom renne til Jesus og leie seg nok ned. Hvordan kan jeg bli frelst der? Han leie lykke og hva folk sa til dere. Så renne det framfor Jesus. Kjente meg over. Men det var noe som brente i parten. Og så leser vi at Jesus fikk kærlighet til hans rett.

Og så lest jeg og hans er år øyst i kvöld, til tikkum som synes i kjøren, til okkur som løy og tala, til okkur som her, kom og fylg mer. Og han lova i lærersvagn og søgn han, til skal øyre døyran grip i himmelen. Døyran grip i himmelen. Men for jeg koma til Jesus, for jeg finna løyina, så må jeg øyne oppleva og vera og kjenne at jeg vil tørv av Jesus. Jeg vil tørv av frelse, jeg tørv av nøye, tørv av fyrtjøving. Jeg har fortalt fra en teltmøte til at jeg kjente av predikomann og moddi. Her er mamma har mist døtrene vekk og gjør så store forsamlingene. Hon får så fram til scenene og sier vi moddi etter at han som løtte. Det en liten jenta som her, som fortalte han i hattalaren om. Det en liten jenta som øyde Maria. Hon blev en borster. Og om hon her, blir en byen vinnerligast att komma fram av scenen. Men tog en tjekk og møte tjekk. Og ønske jenta kom fram. Men så kom øyn og sier vi mammana, han da lytla Maria som du løyder etter, hun sitter av fremsta bunch. Så får mamman fram til henne, og sier vi henne, Gaua Maria, hvor komst du ikke fram? Ta imot deg, røpt i ate. Og så sier hun, mamma, røpt i han av meg? Jeg held at han røpt i av en kjente som er blevet vekk. Og jeg ikke vekk. Sikkert så større sannløyde i Hesun, at det mange mennesker som halter at det sender vel til. I føtter i den høym, god til kærløyde, og god skal nok elske meg og bære meg høym. Men skriften forteller at vi født inn i den høym, vi rikker med det gode. Og vi tar tørve omvending og frelse og nøye. Hesun unklinje fikk da vita fra Jesus at du en syndar. Du tørva frelse, du tørva nøye. Han heldast deg vel til, og ikke ytre en hild i alle leona. Men hjärsta var syndafullt, ei tørva nøye og fyrtjøving. Da stendur mellom mannen, han var ryker i Hesun heime. Men han får grævar, var han så fatigaks. Man ikke åtte fri ved god. Så gav og viner, hver dag så erst i verene, øye du ikke Jesus, så erst du fatigaks. Men øye du han, så erst du ryks. Selv om du erst fatigaker, og i Hesun heime. Vi høyre ikke nek anna om enda mannen. Om han nekande kom atter til Jesus. Han stod så avmetallig nær Jesus, hvis han hendte deg. Vi tykker vi at hese medover, hun minst til disse lødene, til som dødte han til det. Han vendte Jesus ryggen. Men Gud har vel lov for det at Jesus ikke vendte hon ryggen. Det ikke en omgang Jesus stender så langt som vidliva, vi så den åpne faune, og vil frelse, og vil finne oss. Her som jeg var stå så nær, men tok ikke av. Det var ganske just samme hatt som her som jeg var. Men ganske det er anledd til anledd vi Jesus. Kanskje vi når sjukra sång, kanskje vi åpne krøv, kanskje skipstetsju i heianon, eller nei. Her sa du Jesus, du hørte han, du kjente han, her han kattla i løyta i bekka i tøyna hjärsta dyr. Du var så nær. God har lov, mångt har vi møter hon. Det kan også være at hun vent vi og fer en borste fra gode.
Men Gud kallar ennå i det. Men det liv. Vi narskast ævnleikan for kvöndia. Vi brøytast. Du ikke den samme som du 20 og du trus. Du brøytast, vi brøytast. Men Jesus den samme. Han den samme. Og du sier han vid unga mannen, kom og fylg mer. Og du skal øye ævnet liv saman vi mer. Vel i trutt, vel i mutt. Men Herren sikna til at han får lov til å vise til vegen høy. Og først og fremst at han får lov til å vise til at du tørva hon. Du tørva hon. Utan omvendelse for mennesker får tapt, glæta og i helvete. Men det stender Jesus. Og Kristian Høy sier det så vel i en sanje. Hver to min kære vinerstatter? Gånger til å smela vei fram. Etla gånger til å det er rattur. Og at vi brøya dømses vei fram. Vi når tankte om brått endar gøtan. Ta ta og sønt å venda om. Evet han dømter ta ta han løtan. Kjemur om han ikkje venter om. Så ser det ikkje litt. Men det enda er kjemur viner. Men så sier Kristian Høy, men oi det ter kjevast atter stund. Men oi det ter kjevast atter stund. Høyre du vetter, så er velfyrt her. Jesus brøyer armar med åttet her, kvikat her, Leta vera skunder, kære Jesus, råpa, bjarga mer. Gau og viner, nu løtan, nu Jesus nær. Just nu, med at du har seg løyve, og du høyrer hans herre løtt, hans herre kattlan, kastet du i hans herre fau. Du frelster, så byrjar du løyene høy. Og god sikna til og med, Och nu att jag tackar er för att Arne Dejen kommer. Amen.

da sett et møte fra Misjonshusen og Arjun. Vi tar til Paul Johannesen tale. Evne vær, så løs finner vi leina. Det var Iktus som er i steg for opptøkene.

Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Sunnekvöld fra klokken 21, samsenda Iktus og utdørsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.

Evangelis sangvigeskifte og vittnen under Kvalpa. Fridtje kvalitet 21. august klokken 20, leier kvalitet 22. august klokken 20, og sondag kvalitet 23. august klokken 18. Nekvar sangkor og tånleikor, vi lottukker av middelnøren Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Lokberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinner Norbo og Fløyre. Vi er hjertelig velkommen til Evangelis sangvigeskifte og i vittnen om og i Kvalpa.

0: Nu läser Oddny av Reine ur evangelien efter Markus.
1: Fyrste kapittel. Upphäv evangeliums Jesu Krist, sonar Guds, som skriver er kjö Isaias profeten. Jeg sende båbera mun undan ter, han skal gjera ter vegin til reier. Rött eins som råpar i øyemarskene. Gjeri herran om vegin til reier, javne götor hansaren. Så leiste Johannes døypare fram i øyemarskene og prætika i omvendingar dåp til synda fyrir djeving. Og alt Judea og öll og Jerusalem for ut og voru døypt av honom i ånne Jordan og gjott av synder sjøynar. Johannes var klævun av kamelull og hei lever belte om lendanar. Føgi hans er var græshoppur og villur honengur. Han prætika i og segi, etter meg kjemot han og sterskar er enn jeg, han som er ikke verdur er bokka med nyur og løysa skóraimuna tja. Jeg døypa tikkun i vattnet, men han skal døypa tikkun i heila av andanum. Det hendi at heim og døvun at Jesus kom ur Nazaret i Galilea og var døyptur av Johannese og Jordan. Og vi tar sema som han kom opp ur vattnet nun, så han himmelen opnast og andan som du og dela nyr iver han. Og rødt kom av himmelen. Tu er sjåne moin hin elskaje, som jeg har takket til. Vet jeg samme drev anden han ut i øyemørskene. Han var i øyemørskene og var frestet av Satan fjørde døyer. Han var mittel henne vittlo døyrene og englander tante honom. Men etter at Johannes var sett fastor, kom Jesus til Galilea og prædika i evangelium Guds og sier, «Tøyen er fullkommen, og rujtje Guds er kommet nær.» Omvendte tikkun og trygg vi av evangeliet. Som han nu gikk fram vid vattnet i Galilea, så han Simon og Andreas, bror hansare. Tær settu gaten i vattnet, tog tær våre fiskemenn. Jesus sier vittar, fylgje mer, så skal jeg gjøre tikkun til menneska fiskemenn. Vittar sema får tær fra gaten og fylgde honom. Ta hjemme komne sindu langur, så han Jakob, son Zebedeus og Johannes, bror hansara, tar bøttu gøtten så inne i batenom. Han kallade tar vittas sema og tar fylltu honom og låtu færsuin Zebedeus vira etter av batenom vid dagluna månenom. Så får tar inn i Kapernaum og allt fyrir ett får han sabbaten inn i synagogerna og lærte. De var slien av undran om lær og hansara, tog han lærte de som ein i vald heie, og ikkje som hinner skriftlært. Og i synagoget herra venn og mævor vi åregn og anda. Han røpte, «Kvæt heva vit vi te a gjera, Jesus ur Nazaret? Tu kommet at tøyne okkom, jeg kjenner te hver tu erst, tu hin heila i Guds.» Men Jesus høtti at honom og segi, «Ti og fer ut ur honom.» Ta sleit inn åregn i anden ui han og røpte harst og får ut ur honom. Og öll var offären så att de spurte kvart anna, kvät är detta? Nudge lära. Vi valde bojer han eisne iver hinnen åregn och anton, och tar akta han. Och tygenden om han kom och allt fyrir ett ut alla stäne i öllom landen härom väger i Galilea. Vid det samma som de var komna ut ur synagogerna kom där in till Simone och Andreasse, samma vid Jakob och Johannese. Verum over Simon la vi febre, og alt fyrir ett tosav teg i hann om hæna. Han får ta iver til hennara, tog i hånd hennara og raste henne opp, og hun slapp fra febrenon, og hun barrette fyrir taimon. Ta innu kvaldi var komi og solen var undergingin, kom de til hansara vi öllun hinn og sjuko, og taimon er sett voru av ytlun andon. Og allur bøyrin var komi saman fyrir dúrunum. Han grötte mong og liju av ymskun sjukun, og reg ut nekvar ytlar andar, og han let ikkje hinnar ytlo andar sleppa a tela, eo tui at her kjentu han. Tulju morgunin fyrir dag får han upp og far ut og bortur til øyestea og bæ her. Suimin og tær og vijun og voru skunda sér ta at han oa honum. Ta eitar funnu han, sötter da vijan, öll leit etter tær. Ta segi han vittar, Læt jeg kom færa bort ærastæne til småbygdene her rundt om, så jeg kan prætrekke her vi, til jeg tævarta jeg kom til. Han kom så og prætika i synagogen tarra om alt Galilea og rek ut hinar ytlu andar. Ein spitalskur kom ta til hansara, beg han og falla knæ fyrir honum og segi vi han, vilt du så kanst du gjera mig reinan. Ta tykti hon og hjertelig sinn til honum. Han rætti ut handina, nem vi han og segi, jeg vil, vi reinur. Vi tar sema slapp han fra spitalskunne og han vær reinur. Ta kort til Jesus han alt fyrir eitt av sted, beg hon og strenglige og segi vi han, sutt til at du ongon sier nek om hetta. Færa sted og let presten søyna til, og offra fyrir reinsantøyna til og i Moses hefur asett, taimund til vittnesbor. Men da han kom ut, for han å sia nek fra hesen og bera ut hese tøyende, så Jesus fekk ikkje langkur færi åpenlust inn i nekranboi. Han held seg utanfyrir av støvun her ongen boi, og alla stedene fra kom til tilansara. Markus, annar kapittel. Nægra dæja sætne fór han atter inn i Kapernaum og það spurtist at han var heima. Ta kom nek folk saman så at det rúmast ikkje langur, heldur ikkje utanfyrir dittnar, og han tæla i året til tarra. Tar kom ta tilhansara vi launum manne som var borin av fyra, og vi tæla slupp ikkje fram tilhansara fyrir mannfjöldene, tog der tætje av her som han var, brotu hål av og suttu nye sjöngjina som hinn launa lau i. Ta Jesus har tryggt herra, segir han vi hinn launa, sonaren, synder tøynar er fyrirgivnar. Nu sáttu nekrar av hinn skriftlærdu her, og tar hugsa av i hjörstun søynum. Hví talar hesen så? Han spottar god. Hver kan fyrirgiva synder utan ein? God. Vitt að sama kjendi Jesus i andas søynum, at tar hugsa av så vi sér sjálfum. Og han segir vittar, hví hugsa ditt hatt av hjörstun tykkara? Kvæti lattar jeg sia vi hinn launa, sindur tøynar er til fyrirgivnar, etli að sia, reisti teg songtøyna og gakk. Men fyrir at ég skulle vita at menneskasonurinn hefur vald á jörunni at fyrirgeva sindur, segi hann vi hinn launa. Ég sigi þær, reisti teg songtøyna og fer heim til dun sjálfs. Ta reistist hann, tók við það sama songina og fór út fyrir eigun allra, svo þeir voru öll offerin og prúsafu gúti og söttu. Aldri hefa vit sæslugt. Aftur fór hann út fram við vatnunum og allt falsi kom til hansara og hann lærti þeir. Hann kom þá fram við og sá Levi, son Alfeus, sýta við tolbúuna og hann segi við hann, fylg mér. Þá ræstist hann og fylgdi honum. Þá hann sújana sér til bors heima sér honum, sáttu nekkur tollarar og syndarar til bors við Jésuse og lærisvænum hansara. Þú þá voru nekkur og þar fylgdu honum. Ta inn i skriftlærdu og fariseerne sjóu at han at vi tollarun og syndarun, søttu tar vi lærersveinar hansara. Han etur og drekkur vi tollarun og syndarun. Ta Jesus hørti hetta, segja han vittar, fruskun tørvar ikkje lakna, men sjukun. Er ikkje komin a kalla rattvís, men syndarar. Lærersveinar Johannesar og fariseerne hildu fastu. Tar komin og søttu vi hann, Hví fasta lærersveinar Johannesar og farsearana og lærersveinar tøynir fasta ikkje? Jesus sværa i taimun. Færa brúmennir a fasta mea bruggómini tja taimun. Så langi som der hefa bruggómin tja sær, kunnu tar ikkje fasta. Men dýar skulu koma að tæ bruggómin veru frá taimun tíkin og tva skulu tar fasta tandi. Öngin semra bót av óthautum vatnmali á gamalplagg. Tu hinn nutja bótin skræir mæri bústur ur hinn og gamla og hóla verur verri. Ongin letur heldur nutt vun í gamlar skinnsekir, tu vunni sprangi sekinar og bæði tæ og sekinar færa fyrir ong. Nei nutt vun skal í nutjar skinnsekir. Nú hendur það ein sabbat at hann gekk gjögnun en ekur og lærsvennar hans er að fóra að sluta öks meðan þar gingu. Ta sötu farsýrarnir við hann. Hygg, Hví gera þær sabbat til það sem ekki er löyfilegt? Hann sværa í tæmum. Hefa til aldri lýsi hver Davíð gjörði, þá hann kom í nei og hungraði, hann sjálfur og tær og við hann og voru, hús hann fór inn í hús Guds meðan Abiatar var höfusprestur og át svínisbreyinu sem ongin hefur löyfi að eta utan prestanir og gaf eisnu tæmum og við hann og voru. Og hann segi vittar, sabbatrin var til fyrir menneskinar skuld, og ikkje menneskjan fyrir sabbatsins skuld. Tøy i menneskjasonen herre sabbatsins vi. Markus 3. Kapittel. Atter får han inn i synagogu og hever mever som hei visna hånd. Tar høttu egin i etter hånden og man måtte færa grua han sabbat fyrir at her kunne få akkurat at klea han fyrir. Ta seg han vid mannen i heien av visna håndena. Reis til og kom fram her. Så seg han vittar. Kvæt i løyvlet sabbat er gjerra gott eller er gjerra illt er bjarga løyvi eller drepa. Tær takt. Ta hukti han rundt at her i rei. Harmer om at gjørst og tarra vår så hør, og sier så vi mannen, ratt ut håndena. Han ratt gjerne ut, og hånd hans er vær frysk atter. Ta for og farsierne vil ta samme ut, og hildur ra samme vi herodingon mot i hånden, hvordan der skulle få beint fyr i hånden. Jesus får nå bort og vi lærer svein og søgnen til vattnet, og står mångt av falskje ur Galilea fyllt i etter, og ur Judea, ur Jerusalem, ur Idumea og ur landen og hinne med Jordan og rundan om Tyros og Sidon kom og store skærer av falskje tilansere ta de hørt om størrversene ui han gjørt. Ta seg han vil lære svein og søgnar at bator skulle være til reier til hansere fyrir falskens skuld, så det skulle ikke trøndje han. Tog han grøtte mong, så de beina vi en lo på åan, for jeg slipper nema vi han, alt som hadde plavur. Ta i hinner åren og antar, så han, fotlet her nyer fyr i hånden og røpte om, «Tu er sånne gods!» Men han beit heim og vi nekvun strongen åren, at han måtte ikke gjøre han kjent han. Han får så nyan av fjallet og kattlet i tilsynet her, og han sjolver vilde, og tar kom og til hans herre. Så utvalgte han tølv som skulle være tjånen, og som han så kunde sende ut at prædika. Tær skulle ha valgt at reka ut ytlar antar. Han gav søymene navnet Petur, så var Jakob, sonur Zebedeus, og Johannes, bror Jakob. Taimon Vavon gav han navnet Boanerges, til er Toresiner, så Andreas, Filip, Bartholomeus, Matthäus, Thomas, Jakob, sonur Alfeus, Thaddeus, Simon Kananeare, og Judas Iskariot, han i Sveikan. Så kom han heim, og atter kom fæltsje saman, så der fingu ikkje så mykje som stund til at eta. Ta en kylfalk hans er a fingu hetta høyra, for til Judas få fætra av honom, tog til søttu, han er fra seg sjølvun. Hine skriftlærtu i komne var oman ur Jerusalem søttu, han hevur Beelzebul, og til vi høvdinga hina ytlu anda, han reker ut hina ytlu andar. Ta kallegjant her tilsyn og segi vittar i luknelsom. Hvordan kan Satan reka ut Satan? I rujtje kom i strujvis og sjolt, kan te rujtje ikkje vera standand. I hus kom i strujvis og sjolt, kan te hus ikkje vera standand. Og hefur Satan sett seg opp mot seg sjolvun, og kom i strujvis og sjolvan, kan han ikkje vera standand. Nei, til ute vi honom. Ongen kan færre inn i husen sterska og rena te som han eier, utan han fyrst binder inn sterska. Ta kan han rena hus hansare. Sannelig jeg sier til ham, alt skal være menneska bøtnen om fyri give, sinter og spottaner, hvordan større jeg til å spotta. Men han er tæla spottande mot i heila ved andan om, for i atler æver onka fyri giving, men er sikker og i ævjere sind. To i tærsøttu, han hever åregnan anda. Så kom om over og brøver hansare. De stod utan fyri og sende bo inn til hansare, og bo han kom ut. Fölkje sæt rundan om han, og te sættu vi han. Mågurtøyn og brøvurtøyner er utanfyr og spyrje etter tær. Ta svære i han taimon. Hvor er mågur møyn, og hverjer er brøvur møyner? Og han hokte rundan om seg av tei som rundan om hans auto, og sæi. Hitje, her er mågur møyn og brøvur møyner. Tøyt han er kjer vilja gods, han er brøvur og syster og mågur møyn.
0: Vi tar til åttende av regnet, leser ur evangelien etter Markus. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

0: Tutsjina flokk, 18 sommerferna, så er et mega spennende tilbå i Skalavik. Brickvin.fo, det er her det skjer.
1: Evangelis sangvikeskifte i vittnen og i Kvalpa. Frutje kvalite 21. august klokken 20, leier kvalite 22. august klokken 20, og sånne kvalite 23. august klokken 18. Nekvar sangkor og tonlaikor, vi lotok av middelnøren Ecclesia, Krista og Samuel Hanne Logberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinner Norbo og Fløyre. Vi er hjertelig velkommen til evangelist sangvikeskifte og i vittnen om og i Kvalpa.

0: Oi finst anli Oi merst e au sonho
1: Eta e Chei Chei Tristlet Kringvarp Vit høyrast

Klokkan nå ferdig av tjej. Vi får nå et endersendt sendtidsene ved veien fra i morgen. Det var Daniel Adol Jakobsen som leder til rettes.

Og vi her sånn, så kjent ikke vi veien, for det er kommet enda. Nå til sommer, så har vi stitt kjent ikke vi veien til bære affæren om hjertemål. Og det var just en parst av hjertemål vi tar til Jesusfer. Henta kjent ikke vi høyre atter i kvöld, mye kvöld, klokkan 8, og atter i morgenarene klokkan 5. Så etter det beste å si, tusen takk for Jesusfer. Musikk.

0: Skal du ut en flokk, enn et plass etter og etter skolen Brygven i Skalavik. Check det ut av brygven.fo, eller brygven.fo.
1: Evangelis sangvigeskifte og vittne noen i Kvalpa. Frutje kvalte 21. august klokken 20, leier kvalte 22. august klokken 20, og sondag kvalte 23. august klokken 18. Nekvar sangkor og tonlaikor, vi lotokker av middelnøren Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Lokberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinder Norbo og Fløyre. Vi hjertelig velkommen til Evangelis sangvigeskifte og i vittnen om og i Kvalba.
2: Vi har enda sendt sendingsene Vi Veien fra i morgen. Det var Daniel Adol Jakobsen som leit rettes. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Vi sender nå et sangmøte ur Elim og i Saltafire. Vi tar det imisk lovtekke av i Sanje og vittnesbordet. Vi tar det med landa Torbjørn Loadel, Eie Jakobsen, Krista og Saman Hanne Lokberg og Heina Lutzen Sinja. Og hvis ni hører vi til Jakob Hansen, her var et år.

0: Vi færa nu alla jazz a lot now i herran sentur. Framhaldandi til at lesa møtu røyna aftan va koma e Andrea synja ein sang, so fer ta synja fer at. Arne Bigis at hugsa í lukka lesa nokkur favers. Det är gott att kunna komma samman att boa evangeliet. Och evangeliet är många ställen i Bibeln och det är grått boa fra. Och jag tänkte att läsa två små skriftbrott. Det är ena i Rombrown och kapitel 5. Och det är från vers 6. Här ständer att tog medan vid en vår måttleis. Døg i Kristus, ta i tøyen var kommet, fyre godleis. Neivan fyr nekara dodja fyr en rathuisa. Og fyr en gaua kundet av veri at onkra hei av møta døg. Men god viser kærlaga søyn til okkara vi at Kristus døg i fyr okkun meavid ennu vore syndar. Og så i Efesbrevet kapittel 2, her leser vi fra fjorda verset, at men god som ryker i miskun, hever fyrir mikla kærlaga sunn skuld, som han elskar i okkun vi, æsne ta i vid varu deg og i misbrotun okkara, gjørst okkun livand vi Kristus, av nægi ditt frelst, og røsti okkun opp vi honun, og setti okkun vi honun, ui hin himmelska heimen, ui Kristi Jesu, fyrir at han ui hinn komandi tøyen kundu vísa hvussi ómetaliga rík nái hans er vi gösku vi møti okkun ui Kristi Jesu. Herri og frelsari vid koma framfyr til að löta som hessa herri. Og vid takka þar fyrir at vid hefa þetta höfi at búa 20 år fyrir öll nokkara landsmann. Ikke bare her i hessum stedet, men vi kunne nå ut til alt de som vilja høyre. Og kanskje anker høyre av øverst. Vi blir også for tøymene til å lete hjertet opp for det her, og sørge hva det er for kærløyga til å høre elsket oss vi her. Kærløyga til dere er ubeskrivelig. Vi kunne aldri skilje den. Tui som vi løser at vi var syndere, og vi var deg og i misbrot nokkara. Men høyast her, at vi var så vesal, så det var fullstendig over på bordet, så elsket du også så høyt at du gavst det sjølvan og deian fyrir jokken. Herre frelsare, vi takka þær fyrir þær og við biðja þig um at hesum boðskapurin skal koma klárt út þessa dagar og við leggja hesa lót og tunnar hendur og allt það sem skal koma fram bæði við sanji og tal og spæli og vitnisbúri og ekki minst æsni við til samfélag sem við hefa hvor við annan bæði á mötnun og aftan á aftur þær. Allt þetta skal vera þær til æru, tunnum bönnum til edjan og tröst og uppmuntring og sikning og salen til frelse, herre, til hjertens innskjø bøn okkara, fram om alt. Herre, til at vi kan være vi til at pojka menneskjen av veien til himmels. Herre, til den veien som til innskjø vil at skulle genga. Vi legger okkur så i tøyna hender og bia om tøyna sikning, og herre, til å lov å sikna okkur til vi kommer sammen, og til vi forvantar det, og hjelp okkur bare å teke av henne. Og i tøyne døyre bare verdt i Jesu navn. Amen. Så færre jeg og Andrea synger en sang, og det er, vi kan si, en gammel klassiker. En klassiker som fyller 100 år i år. Her var Abbe Moen som yrste han, og i nøyde han 123. Jakob Saldafir, som kanskje kjenner, hvert vær veren uten Jesus. Det er en sang som er lykke aktueller enn i det. Han hefur verið sungin í samkomni hér og í 100 ár og við syngja hann enni dag og lustið þetta bóðskapnum, hann fantastiskur að hvert við Gud hefur gjörst fyrir okkur og að við varum fullstendiga vegunleis utan hann.
1: ikke øyne at bare vittne til at jeg øyne Jesus som Herre og hjertet av ham, og at om dere ikke har funnet veien, så stender det at øyne hører åpen inn i himmelen, og det er Jesus. Så.

0: Torbjørn Lådal. For jeg synes jeg fyrer henne. Kjære vel, Torbjørn. Synes jeg en sang fyrer henne. Og da jeg Torbjørn hever Sundje, så kommer Krista, og så har han Lokkenberg. Jeg synes jeg fyrer henne for sånn til resten. Så nå får vi faktisk trutje sang for oss. Gjøyt.
1: Det var sånn at Janne kvett var verre enn oss av Jesus. Så tenkte jeg, altså, hva er glæver for det at jeg møtte Jesus. Yes. Det ble sagt han til livet uten Jesus, det kunne gått. Han ikke trodde ikke. Men Bibelen sier at skulle nå himmelen så må vi til å gjøre Jesus. Og jeg held at det er så fantastisk at det er døyligt at øye Jesus hjertet. Ikke bare tror jeg at det stender her at det er så, men at kjenne den der fantastiske frien som Jesus er å gjøre, det er underfullt. Og jeg skal synge en sang for jeg skriver igjen, nei, det var ikke nødvendig, ja. Jeg skriver igjen lenge frutt av morgen i 2020, for en bilturning, og ikke av en genk her, med damer og øyne var genka. Og medan jeg gikk her, så kom han nok rekt noen år til meg, og jeg skriver det nye, og jeg kattet sannsyn for det. Tanker mine løyde ut av Golgata. Og til øyne godt, så er tankene ferdig ut av Golgata. Og tar man ikke egen åpne i fyrtøy som hent jeg Golgata. Halleluja.

0: Vi tar handen her og er. Ja. En den her kjenner det ikke, det har han spilt noe.
1: Ja.
0: Og jeg håper det minste.

0: en ny løsning, men det er en sanger som ble gjort i sørste vik i alt det. Er han ikke gøyre herren? Ha? Han er fantastisk. Så synes jeg vi tar en annen. Hva hent han her du har vidt?
1: Det er så til.
0: Han kommer her, han kommer her. Her er en sang som Kristi vil skrive. Og nu, så hørte ditt halvann sangen unga hjerte. Jeg vet ikke hva skjedde her. Jeg har skulle skrive skrift, jeg skrive Doren. Men det er fantastisk å ha opplivet Jesus fra unkene av. Og kjenne han her i løven. Og vi har alltid bruk for henne. Og her er om en dag som var rævlig tungur. Og det var kona min som sier det for å gjøre, vi får bære i gjøkken der, men hun sier det en dag inn i hun bære klare. Det var en hei ikke gynnsje, hvis det ikke var for Jesus Kristus. Mm. Og sangren blir så, det var en dag ble ikke så som vi vant deg. Men så kommer Jesus inn, og han er akkurat som Jesus er akkurat som han får seg vant på kryssen i det var en dag, men det er fantastisk, det er så frukst vi honom, det er han som er inn og hentlig og dyver av trykken, han er det gjør. Og så satt hon her og i stovene, og så kom hun bare direkte til man er det gjør.

0: senere.
1: Fantastisk. Høyre sanger om Jesus, så bare kommer fra hjertan. Det er bant inn, altså. Det er bant inn. Og nå gjør vi til at vi får synge en sang nå, og vi synge en sang, og så synge vi til. Og så kan vi synge til mittelversene bare. Og så får to mulige av vittne om tog en herre og frelsere. Og en vittnesbord om hva god gjør i tog en liv. Men la dere lukke som teka et litt i hver annen, så det ikke blir for for lunge tjekkverden. Jeg håper at det skiljer hva det var inne om. Men vittne om det som Jesus gjør det. Om du kommer her opp, eller hvis du sitter her nere, det er opp til tøyen. Ja. Vi får ringe av fyrver ødelmund trygg av Jesus. Øvtrygg av en så havsens var nå i sang og i tro og glede. Nå i Ivan og utenå. Men så kom Jesus. Og det er det som vi kan vite om. At Jesus kom og fyllte oss med frihet.

0: Tjus vel nid.
1: Der her ta i han sier at han som tror av sonen hever evigt liv. Og så vore jeg det. Sier året til jeg stender Johannes 3:16. Men han som i sinen og øløye stender skal ikke søtja løyve, men vrøye gods være verant i hånden. Og det er hatt det som er så utrolig alvorlig å gjøre som versen hun, tror at det er så, vi må takke vela. Det stender at han som tror av sonen hever evigt liv. Det er ikke automatisk. Men man må takke et vel, til man hørst evangeliet om Jesus, så er det vel å takke, vil du trykke av han, og frelse vers hans er av Golgata. Og jeg tror det er god alvorlig i for Jesus, da jeg sier at du har visst vært hånden av løyen, så skal du ikke søtte av løyve, men vrøy i Guds vreverende i vitt her. Og hva er det betyr det? Jo, at han som hever evigt løyve slipper hjem i himmelen, men han som ikke hever løyve, han vil kjøre borster og vrøy i Guds river hånden. Du er god i vrøyer i sintene, og det bare rønser vi i Jesu blod at vi tar vi ekkongt inn i himmelen. Så at sitter du her og du ikke er til at du som løyer og ikke hever tidsje hese avgjør eller hever seg sikker ordene, så måste du gjøre det medan du hever løyf. Og som han sier at det er så fantastisk at kjenne Jesus kvendte nærværende i sånne hjerte og gledest over at øye frelsen av Jesus. Det er størst. Jesus var sikker nok når det er en veldig løte. Amen. Amen.

0: Ja, vi tar noe til det her, så vel.
1: Ja, stendig gos året, jeg fri meg og større løn. Det er ikke alt så lagt å føre frem og vittne om Jesus, men det er ikke større løn å vittne om han. Så alt er ikke alt å vittne om han. Det er virkelig så, jeg elsker Jesus, det er virkelig ondt å få livet sammen med vi om. Og sånn at vi er til han og vite at man fjer bønersvær. Kanskje fjer man ikke akkurat som man vil det yngste, men man fjer bønersvær. Og han kjenner dere bedre enn vi kjenner dere selv. Det er så underfullt det til. Han kjenner dere bedre og vet akkurat at dere tørver best av ødlom. Vi må bare takke Jesus for at han frelste meg av unken og æren. Og det er virkelig underfullt. Jeg har også prøvd å leve ut i løven. Det var stått litt verdt, og det kan man ikke si. Men det var tømt at han har mist og kjælet, ja. Men så kom Jesus inn og brøtt i alt, og det er så takksom for det, at han spørs meg ikke noen jeg. Man må takke Jesus, vittne om han. Amen.
0: Amen. Nå er Arjen Jakob kommer opp, og jeg har vært til dere om, så at jeg synes en sang, det er ok, Jakob. Fint. Annars skulle han komme opp nå, men jeg føler jeg skal synes en sang. Ja.

0: Gode gåer, Tita.
1: Amen.
0: Gode gåer. Og vi får synes jeg, jeg har Jesus og valgt å følge. Og nå vil jeg gjøre at jeg kommer over løkken at hvis vi tar fri med og der vi er og har bruk for forbund, så er det velkommen å komme frem her, så at jeg kan høre et eller annet til å komme frem. Hvis det her var en tørv, ta vere seg enda noen gang med Kristus. At en sval, og tøtt lov blir enda noen gang i hånden. Ta vere seg svala lia. Kanskje du vil få tonkelinde til nek som jeg har vært han tro på lakan. Kanskje det sorg i din hjerte, skuffelser, sjuka i din likam. Og kanskje at du slett ikke kjenner Jesus. Og han har givet ditt liv til hans herre. Til det største ondre som kan hente av kveld. Som jeg synes ikke er sannsynlig, så er du velkommen at komme frem her. Etla, og just i 18 år, så er det tar vi til å lyve i den her sannsynlig.

evangelisk sangvigeskift i vittnen og i Kvalpa. Frøtje kvalitet 21. august klokken 20, leier kvalitet 22. august klokken 20, og sånne kvalitet 23. august klokken 18. Nekvar sangkor og tonløykor, vi lottøk av middelnår om Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Lokberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinner Norbo og Fløyre. Vi er hjertelig velkommen til evangelisk sangvigeskiftet, vi vittnen om og i Kvalbanen.

0: skal du ut en flokk, enn et plass etter og etterskolen Brygven og i Skalavik. Check det ut av brygven.fo, eller brygven.fo.
1: Du lurer etter Tjej, Kristelig Kringvarp. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning har vi selv skrivet.

Ungdomsløyve. Jeg har skrivet til tikkar at ditt unge tog at ditt er stersk. 1. Johannes brev 2.14. Ungdommer vil særlig hauter i hoa. Tog hoksa vir om at det er han som skal bytja opp fram til jer samfellegi. Og tar støyrande vilja fekner at de unge skulle komme betre tjøkken alt enn færande atterli. Tøy vi rønt at jo ungdom enn å sluika barlast og kunnløyka at han skal sleppa undan tøym harmelige mistøkken og i et eldre atterli gjørt. Men ungdomen er brøydingar hoavur og hever et naturligt linde til at føyta gamla sier fyrir bor. Men hever ungdomen så anki a liva fyrir? Kjente franske rithøvneren Jean-Paul Sartre, som levde 1905-1904, hefur sagt «Tu finner aldri fri og lukko, fyrr enn tu hu givet det til okkurst og gir verst at dødja fyrir». Så neka vi kunna seta alet okkar an og finna fri og lukko ui? Neka som kan tjeva løyven og veri litt innihald? Og en norskur studentur gav øyna for hetta svær. Jeg hei det ringt, men etter nøkron døvun hendi en merkesverd brøyding. Løyve som fyrr hei veri et innihalslest helvete, gjørdes knapplig av verst et liva. Hvordan ber det til? Studenteren gav sjálfur svære. Kristus fekk om suyur løyve til a djeva løyvemunan innihald. Og innan det bøyblir stevn og fyr tilkomin og eldre folk som hilden væru seg repta av ansvaren sænast i augustmåna og i 1995 var en kanning gjørt. Hesi omlai 100 falkinu var byggen om mellom anna svære spurninginum nær tei var komin til tryggva av Jesus Kristus. Kanningin avdugai at 40% av taumum kom til trygg åren til vår 20-åre gommel. 20% var kom til trygg etter at jeg hadde fyllt 20. Einast 2 av hesum folkum var kom til trygg etter at jeg hadde fyllt 100. Hese tøl tala sånne egnu alvar sem og tala om at ungdomsarene er den leiligaste tøyen at leta seg frelsa. Etter hetta fakkast møvleikane nyr i ansjum. Kristus er svære til der spurningar som de unge hava dreist vi. Han er en atlan vi øynun og kvörjun ungfaltse. Øysene vi tær gau vinnur. Gjer du Kristus til Herra, iver sal og iver løyvetunum, nu.

Vi tar då Svenning av loftet lesa dagsens år. Svenning hei sjolvor skriva. At enda har du et Birgit Sinja. To lortar etter, tjej. Ikke du har stå lakken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjekk noen samarbeid, tale, sang og tonelag. Så du velkommen til flytet til stål, gav og kontokkere i bedre banka. Kontonummer gir 51 2 333 3 4. Takk for stålen.

Evangelis sangvigeskifti og vittnen og kvalpa. Frutje kvalte 21. august klokken 20, leier kvalte 22. august klokken 20, og sonne kvalte 23. august klokken 18. Nekvar sangkor og tånleikor, vi lotok jo av middelnår om Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Logberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinner Norbo og Fløyre. Vi er hjertelig velkommen til Evangelist sangvikeskifte, vi vittner noen i Kvalba.

0: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nå leser Oddny og Reine ur evangelien etter Markus.
1: Første kapittel. Opphav evangeliums Jesu Krist, sonar Guds, som skriver kjo Isaias profeten. Jeg sender båbæra moin undan ter, han skal gjera ter vegin til reier. Rødt eins som råpar i øye mørkene. Gjer i herran om vegin til reier, javne gøtur hansare. Så leiste Johannes døypare fram i øye mørkene og prætika i omvendingar dåp til synda fyrir djeving. Og alt Judea og öll og Jerusalem for ut og voru døypt av honom i ånne Jordan og jott av synder sjøynar. Johannes var klævun av kamelull og hei leverbelte om lendanar. Føgi hans er av græshoppur og villur honengur. Han prætika jo segi, etter mekje mot han og sterskar er enn jeg, han som er ikke verdur er bokka med nyur og løysa skóraimina tja. Jeg døypa tikkun i vattne, men han skal døypa tikkun i heila va andanum. Ta hendi at heimund døvun at Jesus kom ur Nazaret i Galilea og var døyptur av Johannese og Jordan. Og vitt a sema som han kom opp ur vattnenon, så han himmelen åpnast og andan som du og dela nir iver han. Og rødt kom av himmelen. Tu sonen moin hin elskaje, som jeg hafi tokka til. Vitt a sema dreiv anden han ut i øyemørkina. Han var i øyemørkina og var frestavur av Satan fjörde dagar. Han var mittel hinne villu dyrene og englander tantu honom. Men etter at Johannes var sette fastur, kom Jesus til Galilea og prædika i evangelium Guds og segi, Tøyen er fullkommen, og rujtje Guds er kommet nær. Omvendu tykkun og trygg vi av evangeliet. Så man nu gikk fram vid vattnen i Galilea, så han Simon og Andreas, bror hansara. Tær settu gaten i vattnet, tøy tær våre fiskemenn. Jesus segi vittar, fylgje mer, så skal jeg gjøre tikkun til menneska fiskemenn. Vitt a sema fór tær fra gøtnunum og fylltu honum. Ta jama kom nær sindur langur, så han Jakob, son Zebedeus og Johannes, bror hansara. Tær bøttu gøtn sunne i batinum. Han kallaði tær vitt a sema og tær fylltu honum og lótu fær sunn Zebedeus vera eftir a batinum við dagluna mannunum. Så fór tær inn í Kapernaum og allt fyrir eitt fór hann sabbatin inn í synagoguna og lærði. Tei voru slíin av undran læru hansara, tí hann lærði tei sum ein í vald heigi og ikki sum hinir skriftlærd. Og í synagogu tærra venu meður við óreinan anda. Hann røpti, hvat hava vit við tei að gera, Jesus ur Nazaret? Tu er komin at tøyna okkum. Eg kenni tei hvør tu ert. Tu hin heila i Guds. Men Jesus hötti at honom og segi, ti og fer ut ur honom. Ta sleit hin órein i anden ui han og röpti harst og fór ut ur honom. Og öll var offerin så te spurtu hvert anna, hvet hetta? Nuts læra, vi valdi búir han eisne yfir hinn órein andum og tær akta han. Og tøyndin om han kom og alt fyrir eitt ut alla stæðanir í öllum landinum herum vegir í Galilea. Vitt að sama som það voru komnir út úr synagoguna, kom þær inn hjá Simoni og Andreasi, sama við Jakobi og Johannesi. Verum over Simon la við febri og alt fyrir eitt tosaðu þeir við hann om hana. Hann fór þá yfir til hennara, tók í hond hennara og ræsti hann upp og hún slapp frá febrinum og hún borrætti fyrir tæmum. Ta einu kvöldi var komi og sólun var undir gingin, kom þeir til hansara við öllun hinn og sjúku og tæmun er sett voru af illun andun. Og allur bújurinn var komin saman fyrir dúrunum. Hann grötti mong og líu af ímskun sjúkun og reg út nekvar illar andar og hann let ikkje hinnar illu andar sleppa að tala eða því að þær kjentu hann. Tulju morgunin fyrir dag fór hann upp og far út og bústur til augistega og bæ her. Suimen og tær og vion og voru skunda sér ta at han á honum. Ta er der funnu han, søtta der vian. Öll leit etter tær. Ta segja han vittar. Lät jag kom föra bort ära stäne till småbygden när här rundan om så jag kan prätäcka här vid. Då i tävarta jag kom till. Han kom så och prätäcka i synagogen tarra om allt Galilea och räk ut i när ytlo antar. En spitalskor kom ta till hans ära, be han och falla knä för i honom och säger vi han, vill du så kan du göra mig regnan. Ta tyckte hon och hjärtställiga synd till honom. Han rätt ut handerna, näm vi han och säger, jeg vil være regner. Vi tar samme slapp han fra spedalskene, og han være regner. Takk har til Jesus han alt for i ett av sted, beg hun og strenglige og sier vi han, sutt til at du ångkom sier nek om hetta. Færa sted og let presten søyna til, og offra for i rensan tøyna til, og i Moses hever avsett, teimon til vittnesbord. Men da han kom ut, for han å sier nek fra hesen og bør ut hese tøyende, så Jesus fikk ikke langt færre åpenløst inn i Nekranboi. Han helst i 8-4 av støvun her åndsjum boi, og alle stedene fra kom til tilhansere. Markus, annar kapittel. Nekra deres heitene får han atter inn i Kapernaum, og til spurtest at han var heima. Ta kom nek folk saman, så at det rumast ikke langt, heldur ikke 8-4 dittnar, og han tæla i året til tarra. Tar kom ta tilhansara vi launon manne som var boren av fyra, og vi tæda slopp ikkje fram tilhansara fyrir mannfjöldene, tog der tætje av her som han vær, brotu hål av, og suttu nye sjöngjina som hin launa lau i. Ta Jesus sa trygg tarra, seg han vi hin launa, sonaren, synder tøynar i fyrirgjivnar. Nu sa du nekrar egna skriftlært og her, og tar huksa av i hjørstensøynon, Hvor taler hesen så? Han spottar god. Hvor kan fyrirgeva sinter utan ein? God. Vi tar samme kjente Jesus i andasunnen, at han hoksa og så vi ser sjolvun. Og han sier vittar, hvor hoksa ditt hatt og gjørst om tikkara? Hva til latter jeg sier vi hin launa, sinter tunar er til fyrirgevnar, etter jeg sier, reiste til sjongtuna og gakk. Men fyrir at jeg skulle vita at menneskasonen hefur vald av jörene at fyrirgeva synder, segir han vi hinn launa. Jeg sier þær, reiste, tek songtuna og fer heim til dun sjálfs. Ta reistest han, tók vi ta sama songina og fór ut fyrir eigin allra, så þeir voru öll offerin og prysa av gode og sættu, aldri hefa vit sæslugt. Aftur fór han ut, fram við vatnunum og allt falski kom til hansara og han lærte þeir. Han kom ta fram vi og sa Levi, son Alfeus, sida vid tolvbuna, og han segi vi han, fylg mer. Ta restest han og fylg til honom. Ta jeg så gjerne seg til bors heima til honom, så du nekver tottlarar og syndarar til bors vid Jesus og lærersveinen hansara. Ta ta våre nekver og ta fylg til honom. Ta inn i skriftlærte og fariserne sjåo, at han at vid tottlaron og syndaron, så du tar vid lærersveinen hansara. Han etur og drekkur við tollarun og syndarun. Ta Jesus hørti hetta, segja vittar, fruskun tørvar ikkje lakna, men sjúkun. Ikkje komin að kalla rattvís, men syndarar. Lærersveinar Johannesar og fariseararna hildu fastu. Tar komu nú og sættu við hann, hví fasta lærersveinar Johannesar og fariseararna og lærersveinar tøynir fasta ikkje? Jesus sværa í tæimun, Færa brúmennir að fasta með að brúkgómurinn í tjátæmum, svo langi sem þær hefa brúkgómurinn tjásar, kunnum þær ekki fasta. Men þeir skulu koma að þá í brúkgómurinn verið frá tæmum tíkin og þá skulu þær fasta tandi. Öngin sem er bót á ótöfdum vatnmáli á gamalt plagg, þú hinn nutja bótinn skræðir mæri bústur úr hinn og gamla og hólu verið verri. Öngin letur heldur nutt vun í gamlar kynsækir, Þú vóinu sprangi sættinar og bæði þeða og sættinar færa fyrir ánds. Næ nútt vóin skal og nútjar sín sættir. Nú hendur það en sabbat að hann gekk gjögnan en ekkur og lærersveinar hans að fóra að sluta öks meðan þær gingu. Þá satt og fær séarnir við hann. Hygg, hví gera það sabbat þeða sem ekki er laufilegt? Hann sværa í tæmum. Hefa þitt aldrei lýsa hver Davíð gjörði þá hann kom í nei og hungraði Hann sjálfur og tær og við honum voru, hos hann fór inn í húsgods meðan apiatar verð höfusprestur og át svinnisbreginu som öngin hefur laufið að eta utan prestanir og gav eisne taimon og vi hona vår. Og han segir vittar, sabbatren var til fyrir menneskinar skuld, og ikkje menneskjan fyrir sabbatsins skuld. Tui i menneskjasonen herre sabbatsins vi. Markus 3. kapittel. Atter får han inn i synagogen, og her var mæver som hei visna hånd. Tar høttu egin i etter hånden, og man måtte færa grå hans sabbat, fyrir at her kunne få akkurat at klæa han fyrir. Ta segi han vi mannen i heginna visna håndina, reis til og kom fram hier. Så segi han vittar, kvæt i løyvlet sabbat, er gjerra gott eller gjerra illt, er bjarga løyvi eller drepa. Tær taktu. Ta hukti han rundt at her i rei, harmer om at gjørst og tar av vår så hør, og segi så vi mannen, ratt ut håndina. Han ratt gjerna ut, og hånd hans er av er frysk atter. Ta for farsierne vitt ta sema ut og hildu ra sema vi hirodingon mot i honom, hos at her skulle få beint fyri honom. Jesus for nu borster vi lærersveina søgnon til vattnet, og stor mångt av falci ur Galilea fyllt i etter, og ur Judea, ur Jerusalem, ur Idumea, og ur landen hon hinne med Jordan, og rundan om Tyros og Sidon, komu store skærer av falci til hansara, ta de hård om størverskene ui han gjørte. Ta segi han vi lærersveina søgnar, at bator skulle være til reier til hansara fyrir falksins skuld, så de skulle ikkje trøndja han. Toi han grødde mong, så de beina vi en lo på åan, fyrir a sleppa nema vi han, öll som hattu plavur. Ta i hinner årein og andar sjå han, fullet her nýr fyrir honun og röptum, tu erst sonur guds. Men han beit heim og vi nekvun strongun orun, at han måttu ikkje gjera han kjentan. Han fór svo nýjan af fjalli og kallaði til sín tær og hann sjálfur vildi og þar komu til hansara. Svo útvaldi hann 12 som skuldu vera tjónun og som hann svo kundi senda út at prædika. Þær skuldu hafa vald að reka út illar andar. Hann gaf Símoni navni Petur, svo var Jakob, sonur Sebedeus og Johannes, bróður Jakob. Tæmum báum gaf hann navni Boanerges, þegar Tóru sínir. Så Andreas, Filip, Bartolomeus, Matteus, Thomas, Jakob, sonur Alfeus, Tadeus, Simon Kananeare og Judas Iskariot, han i Sveikan. Så kom han heim, og atter kom fæltsi saman, så der fengu ikkje så mykje som stundri at eta. Ta en skyldfalk hans er a fengu hetta høyra, for til Juda få fætra honom, tog til søttum, han i frasar sjálfum. Hine skriftlært og vi komne var oman ur Jerusalem søttu. Han hefur Beelzebul, og til vi høvdinga hinna ytlu anda, han rekur ut hinnar ytlu andar. Ta kalla hann þar til søyn og segi vittar i Luknilsson, hvordan kan Satan reka ut Satan? I rúsi kom ju strúvi sig sjálft, kan te rúsi ikkje vera standand. I hús kom ju strúvi sig sjálft, kan te hús ikkje vera standand. Og hefur Satan sessi upp móti sér sjálfun, og kommet i strøy ved seg sjølven, kan han ikke være standant, nei til ute ved honom. Ønsken kan fære inn i husen sterska og rena til som han eier, utan han først binder sin sterska. Ta kan han rena hus hans her. Sannelig jeg sier til ham, alt skal være menneske av bøtene noen fire givet, sinter og spottaner, hvor så større jeg til så spotta. Men han i tale spottande måtte heile av andre noen, fære i atler over unga fire giving, men er sikur og evigere synd. Tui tærsøttu, han hefur óreinan anda. Så komu móvur og brøver hansara, teg stóu utanfyri og sendu bó inn til hansara og bó hann komu út. Fölkis sæður undan hann og teg sættu vi hann, móvur tóin og brøver tóinir er utanfyri og spyrja etter þeir. Ta sværa hann tæmon, hver er móvur mún og hverjir eru brøver múnir? Og han hugde rundan sig at hei som rundan hans auto og segi, Hitje, her móvur mun og brøver munir. Tvitt hann ikkir vilja gods, han bróvur og syster og móvur mun.
0: Vi tar til åttna av reyna, leser ur evangelionon etter Markus. Tullur sær etter, Kristligt kringvarp.

0: Evangelis sangvigeskifte og vittnen og kvalpa. Frutje kvalte 21. august klokken 20, leier kvalte 22. august klokken 20, og sondag kvalte 23. august klokken 18. Nekvar sangkor og tånløykor, vi lotokker jeg om middelen om Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Lokberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinner Norbo og fløyre. Vi er hjertelig velkommen til Evangelis sangvigeskifte og i vittnen om i kvalpa.
1: Skal du tutsi na flokk, enn et plass etter og etterskolan Brygven i Skalavik. Checka det ut av brygven.fo eller brygven.fo.
2: Du lortar etter Tjei, Kristlet Kringvarp.
3: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth.